історію, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.

0: слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.
3: Я сьогодні бачив добрий сон.

здобне на штучність і не скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати, ніж

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Реклама. Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день.
5: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
0: Реклама.

0: бляха на дах.
1: Де бляха на паркан.
2: Де бляха на фасад.
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
5: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних. УКД. Просторі формування успішних.
10: Реклама. Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
12: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на RunIF.ua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
13: Соціальна реклама.
14: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
15: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
13: Соціальна реклама.

Чекатимуть усталець помітна я з тобою не піду і на кориду. Свою юність і прикольну від тут. Айкосимо чинити, коли виробець від дорожчий. Зговоритимуть усталець помітна я з тобою не піду і на кориду. Свою юність і прикольну від тут. Де би не тусила, то не можна.

0: Best of the Week. DJ Ology представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та DJ Оли Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – What You Running From.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
5: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар – усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
11: Для активних дітей справжній рай.
12: Dragon Park.
11: Ігри віртуальні і реальні грай.
12: Dragon Park.
11: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
12: Dragon Park.
11: День народження святкуй, друзів збирай.
13: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
14: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
15: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
14: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
16: Газуємо!
17: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ifua».
18: Хочеш їсти? Будеш роли? Де є суші? Хто найкращий?
19: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
0: Реклама.
20: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 10.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Сумах 18 вересня російського удару по багатоповерхівці загинуло подружжя працівників міськради. Їхній син отримав поранення. Загалом у місті постраждали 9 людей, з них двоє дітей. Російські військові застосували 7 кабів, що призвело до пошкодження не менш як 8 багатоповерхівок, 2 закладів освіти та понад 20 автомобілів. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що троє постраждалих перебувають у важкому стані. Рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів 4 людей, серед яких був 7-річний хлопчик, та передати їх медикам швидкої. Внаслідок атаки українських сил на російський військовий аеродром Ростов-Центральний уражено транспортну авіацію та гелікоптери ворога. Супутникові знімки підтвердили повне знищення 2 вертольотів МІ-8, а також військово-транспортних літаків. Серед уражених нещодавно цілей противника опинилися наземна станція управління безпілотниками «Оріон», бази підготовки БПЛА та декілька складів боєприпасів. У місті Каспійськ Республіки Дагестан 19 вересня місцеві мешканці зафіксували серію вибухів і повідомили про роботу ППО на тлі прольоту дронів. Точних даних про наслідки нинішнього удару поки немає. За відкритими джерелами поблизу Каспійська розташований порт, база БМЦ, РФ та нафтоналивні термінали, які Росія використовує у воєнних цілях. Наразі не зрозуміло, який саме об'єкт опинився під ударом. Місцеві мешканці повідомляють про можливі влучання і займання, проте ця інформація залишається без офіційного підтвердження. Російська місцева адміністрація та оперативні штаби не коментували масштаб наслідків атаки. Європейський Союз виплатив Україні черговий транш у розмірі 3,3 мільярда євро в межах кредитної програми Ukraine Support Loan проти обсягом 90 мільярдів євро. Про це 18 вересня 2026 року у брифінгу в Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Балаш Уйварі. Уйварі уточнив, що дотепер виплати стосувалися переважно вже затверджених контрактів на дрони, ракети та винищувачі. Комплекти «Патріот» Європейська комісія схвалила лише минулого тижня, тож кошти на них підуть пізніше. Спершу потрібно отримати і розглянути самі контракти. Із врахуванням вчорашньої виплати загальний обсяг допомоги у військовій сфері цієї програми сягнув 11,7 мільярдів євро, а сукупно з іншими напрямками – 15 мільярдів євро. Це третина від 45 мільярдів євро, які ЄС планує спрямувати Україні цього року. У Івано-Франківську суд визнав винним громадянина Польщі, який у лютому 2026 року за кермом вантажівки наїхав на охоронця митного терміналу. ДТП сталося 25 лютого близько 18.52 на території митного терміналу ТОВ «Кобра» на вулиці Польовій, 6 в Івано-Франківську. Як йдеться у вироку суду, громадянин Польщі керував автопоїздом у складі тягача та причепа. Після виїзду з території терміналу він зупинився, а до нього підбіг охоронець, який хотів отримати перепустку. Суд призначив йому штраф у розмірі 391 тисячі гривень без позбавлення права керувати транспортними засобами. Також із нього стягнули 10 786 гривень та 56 копійок процесуальних витрат на проведення судових експертиз. Автопоїзд за рішенням суду після набрання вироком законної сили має повернути законному володільцю, а арешт у нього скасували. У Калиші демонструють самовільні обмежувальні у дворах. У Калиші триває демонтаж самовільно встановлених шлагбаунів та інших обмежувачів заїзду на прибудинкові території багатоквартирних будинків. За деякими адресами мешканці висловлюють незгоду з демонтажем і чинять опір проведенню робіт. Люди пояснюють, що встановлювати обмежувачі, аби зменшити рух автомобілів у дворах і убезпечити мешканців, зокрема дітей. Не побоюються, що після демонтажу конструкцій машин на прибудинкових територіях побільшає. Водночас самовільно встановлені обмежувачі можуть перешкоджувати доступу до будинків, автомобілів швидкої медичної допомоги, рятувальників та інших екстрених служб. Завідувачів Калузької станції екстреної медичної допомоги Юрій Єйна наголошує, що для медиків можливість під'їхати якомога ближче до пацієнта може мати принципове значення. Це були всі новини станом на 10.06. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 11.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 10:06. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городензі на дану годину стовпчик термометра показує плюс 13. І нас буде очікувати цілий день мінлива хмарність, але без опадів. Ну, тобто буде появлятися сонечко, а потім зникати. Зранку температура повітря становить плюс 13, в обід підніметься до максимальних 22 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 17. Ну, вже завтра, в неділю, 20 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність з другої половини дня, але з першої половини дня нас буде очікувати дощик. Ой, дощик, кажу, бачите, я ще досі сплю, тому що ранок. Нас буде очікувати хороша і ясна погода. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 25 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 17. Опадів не очікується. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 12. І день обіцяє бути хмарним аж до кінця доби, але опадів не очікується. Ближче до обіду нас підніметься температура до максимальних 18 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну, а вже завтра, в неділю, 20 вересня, будемо очікувати невелику хмарність без опадів, але досить хорошу і ясну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 18 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте об 11:00. Ну, а далі хороша музика, тому вмикайте звук комфортніше. Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полісі планети розпочався. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Ой, ранок дуже важкий, дуже важка частина дня, адже саме зранку потрібно заряджатися повністю на цей день і для того, щоб все було добре, все було продуктивненько, тому поки що заварюємо кавусю. Я, напевно, заварю її разом із вами, бо відчуваю, що... Ой, я досі ще сплю. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше і прокидайтеся разом із нами.

Я знав, що буде так. Я знав.

0: реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.

0: відбуватися Франківськом 4 жовтня, тому що цього дня місто змінить звичний ритм, тому що вулицями Івано-Франківська пройде маршрут Франківського півмарафону. На час проведення забігу рух у центральній частині міста буде перекрито на окремих ділянках, тож водіям радимо заздалегідь спланувати свої поїздки та врахувати можливі зміни руху. А ще краще – залишити автомобіль і долучитися до події як глядач. Але здовж маршруту учасникам особливо потрібна підтримка, тобто оплески, слова підбадьорення і просто присутність людей створюють ту саму атмосферу, заради якої хочеться бігти до самого фінішу. Тож запам'ятовуйте дату. 4 жовтня Франківськ біжить. Ми бажаємо учасникам витривалості, гарного настрою та легкого фінішу, а всім містянам терпіння і вдалого планування маршрутів. Детальну інформацію про перекриття руху та зміни маршрутів можна знайти на сайті Франківського півмарафону. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних хітів, тому вмикайте звук комфортніше, ну а я пішла далі прокидатись.
1: Західний полюс. Починався день, чи то зимовий, чи літній. Переповнений потяг прибував на платформу. Чоловік красивий, невисокий і літній вдягав одяг, свою уніформу. Кожен зараз має своїм ділом зайнятися.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а ранок, вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марося Гривнак. І я знайшла таке досить цікаве дослідження про те, як на нас впливає колір, на нашу загалом психофізику, і як ми його сприймаємо. Тобто, які він залучає емоції, які сигнали і тому подібне. Наприклад, чи замислювалися ви, чи в одному магазині хочеться затриматися надовго, а з іншого пошвидше вийти? Або чому певні кольори в одязі одразу змінюють наше сприйняття людини? Відповідь частково у психології кольору, тому що колір постійно впливає на наші емоції та поведінку. Хоча ми далеко не завжди це помічаємо. Наприклад, червоний, він завжди привертає увагу, може асоціюватися з енергією, безпекою або терміновістю. І саме тому його часто використовують у рекламі та на кнопках «Купити» та попереджувальних знаках, тому що цей колір дуже добре приваблює увагу, нашу зорову увагу. І навіть, наприклад, я чула таке, що червоний колір може викликати апетит. І через те, коли ми бачимо якусь червону упаковку, нам її хочеться пошвидше купити. Ну, це загалом більше як дослідження таке. Синій, навпаки, часто сприймається як спокійний і надійний. Тобто його активно використовують банки, технологічні компанії та соціальні мережі, щоб створити відчуття стабільності і довіри. Жовтий швидко помічається оком і може створювати відчуття енергії та оптимізму. А зелений пов'язують із природою, свіжістю та безпекою, тому він так часто зустрічається на упаковках екологічних товарів. А чорний може створювати враження стриманості, статусності або сили. І саме тому його так часто обирають бренди, які хочуть підкреслити преміальність свого продукту. Але важливо, що кольори не мають універсального впливу на всіх людей. І наше сприйняття залежить тільки від культури, особистого досвіду, контексту та навіть конкретного поєднання кольорів. Тож наступного разу, коли реклама змусить вас звернути увагу на певний товар, озирніться навколо. Можливо, рішення ви приймаєте не самі, а трохи допомагає і колір. Ну що, друзі, ну а далі ми почуємо від Мадонни «Sony». Тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Всім доброго дня. На студійному годиннику 11.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Сумах 18 вересня внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло подружжя працівників міськради. Їхній син отримав поранення. Загалом у місті постраждали 9 людей, з них двоє діти. Російські військові застосували 6 або 7 кабів, що привело до пошкодження не менше як 8 багатоповерхівок, двох закладів освіти та понад 20 автомобілів. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що троє постраждалих перебувають у важкому стані. Рятувальникам вдалося дебуклувати з-під завалів четверо людей, серед яких був 7-річний хлопчик, та передати їх медикам швидкої. Внаслідок атаки українських сил на російський військовий аеродром Ростов-Центральний уражено транспортну авіацію та гелікоптери ворога. Супутникові знімки підтвердили повне знищення двох вертольотів Мі-8, а також військово-транспортних літаків. Серед уражених нещодавно цілей противника опинилися наземна станція управління безпілотниками «Оріон», бази підготовки БПЛА та декілька складів боєприпасів. Президент США Дональд Трамп підписав закон про масштабні санкції проти Росії, відомий як законопроєкт Лінсі Грема. Документ передбачає санкції щодо вищого керівництва РФ, російських олігархів та суден так званого тіньового флоту. Про це повідомили у Білому домі. Передбачається, що президент США може запроваджувати мита у 100% на товари з країн, найбільших покупців російської нафти і газу, а також санкції проти тих, хто допомагає РФ обходити енергетичні обмеження. США схвалили можливий продаж Україні озброєння на суму 2,68 мільярда доларів. Угода передбачає закупівлю та модернізацію систем ППО, супутнього обладнання і послуг. Про це повідомляє Держдеп США. У Карпатському регіоні готують інвестиційні проєкти на суму близько 40 мільярдів євро. 18 вересня на Прикарпатті відбувся перший саміт держав «Карпатська вісімка». Вісім країн представляє 95 інвестпроєктів з загальною вартістю близько 40 мільйонів євро. За словами Володимира Зеленського, карпатський макрорегіон вперше презентує себе як ринок із єдиним інвестиційним портфелем. Сьогодні до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад мільярд євро. Приблизно половину портфеля становить енергетика – сонячна та вітрова, накопичення енергії, нові з'єднувальні мережі, великі підземні газосховища. За словами президента, Карпати можуть стати постачальником енергії Європейського Союзу, а не лише транзитним регіоном. І це безпосередньо підтримує європейську мету – енергетична незалежність від Росії. Ну а далі до регіональних новин. У Калиші демонструють самовільні обмежувачі, вірніше, у дворах. У Калиші триває демонтаж самовільно встановлених шахбаунів та інших обмежувачів заїзду на прибудинкові території багатоквартирних будинків. За деякими адресами мешканці висловлюють незгоду з демонтажем і чинять опір проведенню робіт. Люди пояснюють, що встановлювати обмежувачі, аби зменшити рух автомобілів у дворах і убезпечити мешканців, зокрема дітей. Вони побоюються, що після демонтажу конструкцій машин на прибудинкових територіях побільшає. Водночас самовільно встановлені обмежувачі можуть перешкоджувати доступу до будинків автомобілів швидкої медичної допомоги, рятувальників та інших екстрених служб. Завідувач Калузької станції екстреної медичної допомоги Юрій Єйна наголошує, що для медиків можливість під'їхати якомога ближче до пацієнта може стати принциповим значенням. це були всі новини станом на 11.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 12.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиночку вже 11.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калачі, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 19. Нас буде очікувати мінлива хмарність аж до кінця цього дня, але опадів не буде очікуватись. Ближче до обіду нас буде очікувати плюс 22 градуси тепла і ввечері пуститься до плюс 17. Ну, вже завтра, в неділю, 20 вересня, будемо очікувати досить хорошу та ясну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 25 градусів тепла і ввечері пуститься до плюс 17. Опадів не очікується. Ну, а в горах Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 15. І день обіцяє бути похмурим аж до кінця доби. Опадів насправді не очікується. Ближче до обіду будемо чекати максимальних 18 градусів тепла і ввечері температура опуститься до плюс 12. Ну, а вже завтра, в неділю, 20 вересня, день обіцяє бути сонячним та ясним, але з невеликою хмарністю. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 18 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Опадів не очікується. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступного ви вже почуєте о 12.00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, такі як Кола, Салют, Папа. Тому вмикайте звук комфортніше. Ви слухаєте

0: дітей справжній рай.
1: Dragon Park.
0: Ігри віртуальні і реальні грай.
1: Dragon Park.
0: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
1: Dragon Park.
0: День народження святкуй, друзів збирай.
1: Dragon Park.
2: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Реклама.
6: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 11.04, точніше 14. Ви слухаєте найтепліший полюс планети, перед мікрофоном Марвися Гривнак. І хотілося б сьогодні, 19 вересня, відзначати День працівника фармацевтії. Це професійне свято людей, чия робота часто залишається за лаштунками медицини, хоча саме фармацевти щодня допомагають нам правильно підібрати та безпечно використовувати лікарські засоби. Особливо хотілося б привітати свою матусю. Оксана Андріївна, я вас вітаю з вашим професійним святом. Насправді, моя мама досить багато часу у своїх років саме приділила саме фармацевтії, тому я її вітаю з цим святом. Пам'ятаю, як я колись приходила до неї на роботу і постійно просила мені купити гематогенку або що? Або просила купити аскорбінову кислоту. Мені дуже це все смакувало, я постійно приходила, мені дуже сильно це подобалось. І особливо я сприймала оце от процес створення ліків як якусь магію, алхімію навіть. І цікаво взагалі, що слово «фармація» походить від давньогрецького слова «фармакон», яке могло означати як і ліки, так і отруту. І це, мені здається, найкраще пояснює, наскільки важливим є правильне дозування та відповідальне ставлення до медикаментів. І перші аптеки, у звичному для нас розумінні, почали з'являтися ще в середньовіччі. Однією з найдавніших аптек Європи, яка працює ще й сьогодні, вважають аптеку Санта Марія Новелла у Флоренції. Її історія нарічує понад 800 років. І сучасна фармація – це не лише виготовлення ліків, тому що фахівці працюють над розробкою нових препаратів, контролем їхньої якості, дослідженням діючих речовин і безпечністю медикаментів. Тож сьогодні варто згадати людей, які допомагають лікам пройти шлях від наукової лабораторії до аптечної полиці. Вітаємо фармацевтичних працівників із професійним днем і бажаємо їм точності, відповідальності та особливо вдячних клієнтів. Ну що ж, я метаю свою матусю. Уху! На жаль, не можу знайти якісь цікаві ефекти, ну, але поки що будемо слухати від Бьонсе «Гало». Вітаю мамусю. Ну, вмикайте звук комфортніше.
7: Західний полюс.

Ну і що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 11:35. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Я хотіла би сьогодні розказати вам про три найкрутіших, на мою думку, підліткових серіали, які просто варто переглянути хоча б раз. Ну, тобто, мені здається, що є серіали, які просто розповідають історії, а справді є ті, що є своєрідним портретом цілого покоління. І саме таким нам свого часу, наприклад, стали «Скінс». Це є британський серіал про підлітків, дружбу, пошуки себе, конфлікти з батьками та дорослішання. Його особливість – це відсутність ідеалізованої картинки, тому що герої помиляються, сваряться, закохуються, змінюють погляди і намагаються зрозуміти, ким хочуть бути у дорослому житті. При цьому кожне покоління персонажів має власну історію, тому серіал показує різні характери і життєві ситуації. «Скінс» свого часу сильно вплинув на молодіжну культуру і від музики до одягу та способу говорити на складні теми. І, мабуть, саме тому його досі згадують як один із серіалів, що намагалися показати підлітковий світ без прикрас. До речі, ті, хто створювали цей серіал, вони були, по суті, молоді, тобто це не були вже старше покоління 30+, це були, по суті, підлітки від 20 років до 25. Це, ну, тобто вже була молодь. Ну, так само можна згадати неонове світло, незвичайний макіяж, музика і дуже впізнавані емоції. Такої ейфорії запам'яталася мільйонам глядачів, тому що американський серіал розповідає про старшокласників, їхні стосунки, дружбу та самооцінку і пошук власної ідентичності. Візуальна ейфорія стала справжнім феноменом, тому що яскравий макіяж, блискітки, кольорові тіні та незвичайні образи швидко вийшли за межі екрану і стали частиною популярної культури. Але за красивою картинкою серіал порушує серйозні теми і показує, що дорослішання не завжди буває простим. І саме поєднання естетики, музики та психологічної історії зробили «Ейфорію» одним із найбільших помітних молодіжних серіалів останніх років. Ну і українське телебачення також має свій серіал, який одним із перших заговорив із молодою аудиторією про проблеми, які часто залишаються за шкільними дверима. «Перші ластівки» – це український молодіжний трилер, у центрі якого старшокласники, їхні стосунки та шкільне середовище, тиск однолітків та ситуації, з якими підліткам буває складно впоратись самостійно. Серіал привернув увагу не лише сюжетом, а й самою розмовою про проблеми молоді, тому що він і показав назовні звичайним життям школяра можуть ховатися і переживання, і які він не наважується говорити. «Перші ластівки» стали помітним прикладом українського серіалу, який намагається говорити молодою аудиторією її мовою. Прямо, емоційно і без надмірної ідеалізації шкільного життя. Ну що, друзі, радимо переглянути вам один із цих серіалів. Ну а далі нас буде чекати хіт від Христини Соловій. «Я твоя зброя», тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: а я квітну з тобою.
1: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
3: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.

Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, ну а на стадійному годиночку вже 11:49. Це означає, що вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте, я все більше і більше помітила за те, що в мене появляється дуже багато речей саме бордового кольору. І це досить дивний феномен, тому що є кольори, які просто доповнюють образ, а є ті, що одразу задають йому настрій. І, напевно, бордовий – це саме з таких. І у сучасній моді він переживає справжнє повернення. Його можна побачити в колекціях дизайнерів, на подіумах і в повсякденних образах. Бордовий поєднує глибину червоного та стриманість темних відтінків. Через це він здається одночасно і насиченим елегантним, елегантним і трошки таким драматичним. На відміну від яскравого червоного, бордовий не обов'язково привертає увагу з першої секунди, тобто він працює більш тонко. Цікаво, що сьогодні бордовий уже не обмежується класичними пальтами чи вечірніми сукнями. І у цьому кольорі створюють і шкіряні куртки, і сведри, і костюми, сумки, взуття та навіть спортивні речі. Його комбінують із сірим, молочним, коричневим, чорним, денімом і для сміливих образів із рожевим або насичено-червоним. Феномен бордового ще й у його універсальності, тому що один той самий відтінок може виглядати по-різному залежно від тканини. Оксамит його робить більш таким розкішним, а шкіра більш зухвалою, трикотаж затишнішим, а сатин більш таким святковим. Тож бордовий сьогодні – це не просто осінній колір. Він став способом додати образу глибини, характеру і виразності, не переходячи межу надмірної яскравості. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати хіт від ТНК «Я ТЛ», тому микайте звук комфортніше.

0: Новини.
1: Всім доброго дня. На студійному годиннику 12:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Марося Гревнак. Слава Україні! Героям слава! На Київщині внаслідок атак РФ пошкоджено 9 об'єктів в Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бучинському районах протягом доби. За даними ОВА, зруйновано 5 складських будівель, виробниче та гаражне приміщення, багатоквартирний будинок та авто. Складом на ранок рятувальники продовжують гасити пожежу складської будівлі на території офісно-логістичного комплексу в Бучинському районі. Після чергової масованої атаки російських військ на Одеську область без енергопостачання залишилось 187 тисяч родин. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу в частині Одеського району запровадили аварійні відключення. Зокрема, без електроенергії залишилися споживачі у Пересипському та Приморському районах Одеси. Енергетики вже розпочали аварійно відновлювані роботи. Станом на ранок їм вдалося відновити електропостачання для понад 60 тисяч родин. Водночас 178 тисяч сімей досі залишаються без світла. Через наслідки атаки також можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків російського удару. Європейський Союз виплатив Україні черговий транш у розмірі 3,3 мільярда євро в межах кредитної програми Ukraine Support Loan обсягом 90 мільярдів євро. Про це 18 вересня 2026 року на брифінгу в Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Балаш Уйварі. Уйварі уточнив, що дотепер виплати стосувалися переважно вже затверджених контрактів на дрони, ракети та винищувачі. Комплекси «Патріот» Європейська комісія схвалила лише минулого тижня, тож кошти на них підуть пізніше. Спершу потрібно отримати і розглянути самі контракти. Болгарія планує закупити понад 10 систем протидії безпілотникам, встановити відеоспостереження та сучасне охоронне обладнання для військових проєктах. Про це пише болгарське інформагентство. Контракти планують підписати до кінця року та отримати обладнання уже наступного. Очікується, що їх розгорнуть у військових частинах. Сполучені Штати уклали угоду із Данією та Гренландією, яка надає США постійний контроль над безпековими питаннями острова. Зокрема, забороняє там військову присутність інших країн. Водночас Штати планують розширити свій військовий континент у Гренландії. За словами американського президента, угода нічого не коштувала США та діятиме вічно, оскільки немає кінцевого терміну. Ну а далі до регіональних новин. У Карпатському регіоні готують інвестиційні проєкти на суму близько 40 мільярдів євро. 18 вересня на Прикарпатті відбувся перший саміт держав «Карпатська вісімка». Вісім країн представляють 95 інвестпроєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. За словами президента Володимира Зеленського, Карпатський макрорегіон вперше презентує себе як ринок із єдиними інвестиційними портфелями. Сьогодні до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад мільярд євро. Приблизно половину портфеля становить енергетика – сонячна та вітрова, накопичення енергії, нові з'єднувальні мережі, великі підземні газосховища. За словами президента, Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не лише транзитним регіоном. І це безпосередньо підтримує європейську мету – енергетична незалежність від Росії. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». 40-річний мешканець Городенківської громади побачив у соціальній мережі оголошення про продаж трактора з-за кордону. Після спілкування з продавцем чоловік домовився про купівлю та двома платежами перерахував близько 500 тисяч гривень. Щойно гроші надійшли, продавець перестав виходити на зв'язок, а обіцяної техніки покупець так і не отримав. У іншому випадку 39-річна мешканка Івано-Франківська у соцмережі познайомилася з невідомим чоловіком, який сказав їй, що нібито надіслав їй коштовий дарунок з-за кордону. Для отримання відправлення жінці запропонували перерахувати гроші на банківський рахунок. Загалом вона надіслала понад 170 тисяч гривень. Ще одна ситуація трапилась із 41-річним мешканцем Калуші. Гуцульщини. Чоловік виявив 2 невідомі платежі зі своєї кредитної банківської карти, якою не користувався. Загальна сума списання коштів – 39 тисяч гривень. Це були всі новини станом на 12.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 13.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 12.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 19. І невелика хмарність нас буде переслідувати аж до кінця дня. Опадів не очікується. Ближче до обіду будемо очікувати максимальних 22 градуси тепла. І ввечері температура опуститься до плюс 17. Ну вже завтра, в неділю, 20 вересня, будемо очікувати досить хороший і ясний день без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 25 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 17. Ну, в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 15. І також нас буде очікувати досить похмура погода. Ближче до обіду будемо очікувати максимальну температуру плюс 18 і ввечері температура опуститься до 12 градусів. Градусів тепла. Опадів не очікується. Ну, а вже завтра, в неділю, 20 вересня, нам прогнозують досить хорошу ясну погоду без опадів та без хмар. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 18 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 13.00. Ну а далі нас буде чекати дуже багато заряджаючих хітів, наприклад, як від Well Boy, Стиль. Тому микайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
6: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
10: 068-155-0010.
11: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Я хотіла б проговорити про те, що мені здається найважливіше в будь-якому... будь-якої людини, це є посмішка, тому що одна з перших речей, які ми звертаємо увагу в людині, але здорові зуби – це не лише про естетику, тому що вони впливають на те, і як ми їмо, як говоримо і загалом почуваємося. І для того, щоб зберегти зуби здоровими, недостатньо чистити їх лише тоді, коли згадали. Тому що оптимально робити це варто двічі на день, вранці і ввечері, приблизно по 2 хвилини. Можливо очищати не тільки поверхню зубів, а й лінію ясен та язик. Зубна нитка або міжзубні йоршики допомагають прибрати наліт там, куди щітка не дістає. А також не менш важливе харчування, тому що часте вживання солодощів і солодких напоїв створює умови для розвитку каріюсу. Тому краще постійно не перекушувати солодким протягом дня. Після їжі, якщо немає можливості почистити зуби, можна прополоскати рот водою. А також ще одна звичка, про яку всі досить часто забувають, це профілактичні візити до стоматолога. Ага, навіть якщо нічого не болить, регулярний огляд допомагає помітити проблему на ранній стадії. Тож здоров'я зубів – це не складний ритуал, а кілька простих дій щодня. Правильне чистення, очищення між зубами, помірність із солодким, вода та регулярна профілактика. А красива посмішка в такому випадку стане приємним бонусом. Ну що ж, друзі, дбайте про свої зуби, про свою посмішку – це ваша візитна карточка. Ну що ж, друзі, ну а далі ми прослухаємо трек від Білі Айліш «Ланч», тому вмикайте звук комфортніше.
1: Західний полюс.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 12:37. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні хотілося б поговорити про таке явище, як стендап. Просто обожнюю його, особливо обожнюю Волкову. Вона настільки класно вміє зарядити публіку, яка приходить до неї на стендапи, що просто розриває, по суті, цю публіку. Хоча насправді стендап – це жанр, у якому одна людина виходить на сцену, бере мікрофон і просто розмовляє з публікою. Все максимально просто. Про власне життя, про дивні ситуації, стосунки, роботу, побут. Словом, про все, що може викликати усмішку або впізнавання. Хоча сучасний стендап асоціюється передусім зі Сполученими Штатами, його коріння значно давніше. Ще в античному театрі та вуличних виступах існувала традиція коментувати життя суспільства через гумор. А в 19-20 століттях важливу роль у формуванні стендапу відіграли водевіль, мюзик-холи та комедійні монологи. Особливо активно жанр розвивався у США та Великій Британії, тому що коміки поступово відходили від заздалегідь прописаних сценок і починали звертатися до залу безпосередньо. Так і виникла та форма, яку ми сьогодні впізнаємо, як стендап. А головна ідея жанру досить проста – взяти звичайну ситуацію і подивитися на неї під незвичним кутом. Те, що повсякденності здається нудним, незручним або навіть абсурдним, на сцені може перетворитися на жарт. Причому стендап – це не просто набір анекдотів, тому що комік будує і розповідь, і працює з паузами, інтонацією, реакцією залу та навіть із власними помилками. І тому іноді навіть найкращий жарт народжується саме з несподіваної реакції публіки. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, наприклад, від Ави Макс «My Head and My Heart». Тому микайте звук комфортніше. Ну і маєте сьогодні можливість, так як сьогодні субота, вихідний, глянути виступ когось зі стендаперів, кого ви дуже сильно любите, хто вас найбільше всього смішить. Тому микайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: що, друзі, ну, а найтепліший поліс планети хоче нагадати вам, що хто планує пересуватися Франківськом 4 жовтня, цього дня місто змінить свій звичний ритм, тому що вулицями Івано-Франківська пройде маршрут Франківського півмарафону. На час проведення забігу рух у центральній частині міста буде перекрито на окремих ділянках. Тож водіям радимо заздалегідь планувати свої поїздки та врахувати можливі зміни руху. А ще краще залишити автомобіль і долучитися до події як глядач. Але здовж маршруту учасникам особливо потрібна підтримка, тобто оплески, слова підбадьорення і просто присутність людей, які створюють ту саму атмосферу, заради якої хочеться бігти до самого фінішу. Тож запам'ятовуйте дату – 4 жовтня Франківськ біжить. Бажаємо учасникам витривалості, гарного настрою та легкого фінішу, а всім містянам – терпіння і вдалого планування маршрутів. Детальну інформацію про перекриття руху та зміни маршрутів можна знайти на сайті Франківського півмарафону. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних треків. Ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини, тому не перемикайтесь і вмикайте звук комфортніше.
1: Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 13.01 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! На Київщині внаслідок атак РФ пошкоджено 9 об'єктів в Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бучинському районах протягом доби. За даними ОВА, зруйновано 5 складських приміщень, виробниче та гаражне приміщення, багатоквартирний будинок та авто. Станом на ранок рятувальники продовжують гасити пожежу в складському приміщенні на території офісно-логістичного комплексу в Бучинському районі. Після чергової масової атаки російських військ на Одеську область через без електропостачання лишилися 187 тисяч родин. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу на частині Одеського району запровадили аварійні відключення. Зокрема, без електроенергії залишилися споживачі у Пересипському та Приморському районах Одеси. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Станом на ранок їм вдалося відновити електропостачання для понад 60 тисяч родин. Польща піднімала військову авіацію та переводила системи ППО в бойову готовність через атаку РФ на Україну. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Згодом чергування завершили. Системи ППО повернулися до стандартної оперативної діяльності, оскільки не було порушень повітряного простору країни. Речник Європейської комісії Крістіан Вігард заявив, що Європейський Союз ніколи не визнає так звані вибори до Держдуми РФ, організовані на тимчасово окупованих територіях України. Речник Єврокомісії наголосив, що органи та особи, причетні до організації псевдовиборів, а також ті, хто висуває свої кандидатури, понесуть відповідальність за свої дії. Вігант, оцінюючи виборчий процес у самій Росії, зазначив, що спосіб проведення голосування лише підкреслює глибоку ерозію демократії в країні. Речник Єврокомісії наголосив, що органи та особи, причетні до організації псевдовиборів, а також ті, хто висуває свої кандидатури, понесуть відповідальність за свої дії. Служба зовнішньої розвідки ідентифікувала близько 30 громадян Ємену, яких Росія планує кинути на війну проти України. Усіх їх було завербовано через вибудований у Росії адміністративний механізм вербування. Спершу єменців та участі військових структур РФ легалізували на території Росії. Наступним кроком мало стати укладання контрактів на військову службу. Подробиці схеми розкрили в офіційних ресурсах. Згідно з повідомленням, служба зовнішньої розвідки України встановила на щонайменше 27 громадян Ємену, яких російська сторона планує залучити до війни проти України. Ну а далі до регіональних новин. В Івано-Франківську на фасаді коледжу ресторанного сервісу і туризму відкрили та освятили анотаційну дошку загиблому воїну Євгену Тороусу. Вшанували пам'ять десантника, зібралися рідні, викладачі, студенти навчального закладу на вулиці Сорохтея, 43 та представники міської громади. В Івано-Франківську у п'ятницю 18 вересня відкрили та освятили анотаційну дошку. У Бурштині ветерани та захисники змагалися у каякінгу. У Бурштині на березі водосховища відбулися змагання з каякінгу серед ветеранів та захисників України. Захід організували в межах відзначення Дня міста. Для учасників і гостей облаштували намет представники ГО «Захист держави». Там можна було зігрітися чаєм або кавою, пригоститися за отримати консультації. Для дітей підготували розмальовки. Також Бурштинський торговельно-економічний коледж організував польову кухню, де готували богрич, плов та інші страви. Переможців і призерів нагородили кубками і медалями. Це були всі новини станом на 13.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 14.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 13.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 20 та мінливу хмарність, але без опадів. Ближче до обіду нас буде очікувати плюс 22 максимально. І ввечері температура опуститься до плюс 17. Ну а поки що насолоджуємося хорошою погодою. Ну а вже завтра, в неділю, 20 вересня, день обіцяє бути ясним та безхмарним. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 25 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 17. Опадів не очікується. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 17 та хмарну погоду із проясненнями. І така хмарність потримається аж до самого вечора, але опадів не очікується. Ближче до вечора нас буде очікувати плюс 16. Ну а вже завтра, в неділю, 20 вересня, нас очікуватиме досить ясний та хороший день. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 18 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 14.00. Ну а за кілька миттєвостей ви почуєте багато класних треків, тому микайте звук комфортніше та насолоджуйтесь музикою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
9: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: Ви слухаєте Західний
1: полюс. Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку 13:19 і маємо для вас звернення з важливим проханням підтримати наших захисників. Наразі на найтеплішому полюсі планети триває збір на Чуйку 4.0. Кошти необхідно зібрати на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Це обладнання дозволяє завчасно помічати безпілотники та повідомляти військових про можливу загрозу. А своєчасне попередження на фронті може дати дорогоцінний час для того, щоб відреагувати та убезпечити себе і побратимів. І саме тому важлива кожна підтримка. Долучитися до збору можна будь-якою сумою. Внести разом допомагають швидше придбати необхідне обладнання. Банку на збору можна знайти на сторінках «Чуйка 4.0» в Інстаграмі та Фейсбуці. Якщо можете, підтримайте збір фінансово. Якщо такої можливості немає, поширте інформацію серед друзів і знайомих, тому що кожен такий крок допомагає наближати необхідне обладнання до наших військових. Ну що ж, друзі, ну а далі ми прослухаємо трек від Маші Кондратенко «Дим», тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь заряджаючою музикою. Західний

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Івеко та Тойота будують водневу вантажівку, 900 кілометрів без підзарядки та дизельного перегару. Поки легкові автовиробники все ще ламають списи навколо того, чи варто повністю переходити на батарейки, у секторі важких перевезень назріває свій водневий ренесанс. Компанія Iveco Group об'єднала зусилля з японським гігантом Toyota для створення нового покоління вантажівок на паливних елементах. Це справді серйозний крок у межах масштабного європейського проєкту e-Empower, що фінансується програмою Horizon Europe. Розподіл ролей у цьому партнерстві класичний. Toyota, яка експериментує з водним уже понад 30 років, надає свої системи паливних елементів третього покоління. Iveco ж бере на себе всю іншу роботу – розробку шасі, інтеграцію компонентів та фінальну валідацію пристрою. Результатом цієї колаборації став тягач Iveco SEV Fuel Cell. Основні характеристики виглядають солідно, принаймні на папері. Сумарна потужність системи становить 300 кВт. Але головне тут не кількість кінських сил, а запас ходу. Розробники обіцяють понад 900 кілометрів на одній заправці. Для магістральних перевезень це вже щось схоже на реальність, а не на гру в «знайди вільну розетку на трасі» посеред дорожнього автобану. Еволюція замість революцій. Якщо порівнювати цей пристрій з першим поколінням водневих вантажівок, прогрес помітний неозброєним оком. Новий Iveco став легшим, а його архітектура простішою. Завдяки ефективнішій системі керування енергією, ємність буферних батарей вдалося скоротити майже вдвічі порівняно з попередніми розробками. Це не тільки зменшує вагу, але й звільняє корисний простір для вантажу, що для логістики є критичним показником. Ресурс паливних елементів заявлено на рівні 25 тисяч годин експлуатації. Якщо перекласти це на людську мову, то вантажівка має відпрацювати свій термін без капітального ремонту основних вузлів, дозволяючи власнику не сивіти від вартості сервісного обслуговування. Цікаво, що Iveco не кладе всі яйця в один кошик. Окрім водневого напрямку, компанія паралельно розвиває і суто акумуляторні вантажівки. Схоже, виробники вирішили перестрахуватися. Якщо водень не стане масовим, у них залишиться електричний план «Б». У Японії створили SiC-транзистор, здатний працювати при 600 градусах Цельсія. Звичайний кремній, здається, після 250. Дослідники Кьотського університету розробили транзистор на основі кардіду кремнію SiC, який зберігає працездатність при температурі 600 градусів Цельсія. Однак важливий не лише температурний рекорд. Пристрій виготовлено з використанням іонної імплантації, поширеного в напівпровідниковій промисловості методу легування. Це потенційно спрощує адаптацію технології до існуючих виробничих процесів. Звичайні кремнієві інтегральні схеми стикаються з серйозними обмеженнями при температурах вище приблизно 250 градусів Цельсія. Тому електроніку доводиться захищати від нагрівання або розміщувати подалі від джерела нагріву. Карбід кремнію значно краще підходить для екстремальних умов, проте створення стабільної логіки на його основі має свої складності. Що змінили японські інженери? Команда розробила SiC JFET з нижнім розташуванням затвора та подвійною ізолюючою структурою. Перша частина конструкції допомагає компенсувати ефект каналювання при іонній імплантації, через який домішки проникають глибше розрахункової області. В традиційній конструкції розбіжність між розрахунковою та фактичною пороговою напругою перевищувала 2 вольти. Нова схема при 400 градусах Цельсія зменшила її до менше ніж 0,1 вольта. Подвійна структура також дозволила боротися з витіканням струму через SiC-підкладку при сильному нагріванні. Такі транзистори у перспективі можуть використовуватися в газових турбінах, реактивних двигунах та космічній техніці. Ще один сценарій – апарати для дослідження Венери, де температура поверхні становить близько 460 градусів Цельсія. Електроніка, здатна працювати безпосередньо в подібних умовах, потенційно дозволить зменшити залежність від складних систем термозахисту. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
2: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
3: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, ну ви слухаєте найтепліший полюс планети. Ну і за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини, тому микайте звук комфортніше та насолоджуйтесь заряджаючою музикою.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 14.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Українські військові завдали масштабної серії ударів по тилових об'єктах російських окупантів. Під вогонь потрапили ворожі центри керування безпілотниками, тренувальний полігон і місця зберігання боєприпасів. Протягом 18 та в ніч на 19 вересня оборонці працювали по низці важливих цілей загарбників. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, географії успішних атак охопило Донецьку, Запорізьку області та навіть територію Росії. Найбільше дісталося ворожі інфраструктури керування дронами. Українські бійці успішно атакували пункти управління БПЛА в районах Луганського та Покровська на Донеччині, а також поблизу Володимирівки, Вербового, Добропілля та Рівнопілля у Запорізькій області. При цьому біля Новопрокопівки вдалося закрити одразу два такі центри. На Київщині дрони РФ атакували склад зоотоварів «Сузір'я Юкрейн». У будівлі площею 8 тисяч квадратних метрів виникла пожежа. Люди не постраждали. Керівництво компанії страхує збитки. На складах зберігалася продукція для тварин брендів «Savory», «Whiskas», «Royal Canin», «Breed» та інших. Служба зовнішньої розвідки ідентифікувала близько трьох десятків громадян Ємену, яких Росія планує кинути на війну проти України. Усіх їх було завербовано через вибудований у Росії адміністративний механізм вербування. Спершу єменців за участі військових структур РФ легалізували на території Росії. Наступним кроком мало стати укладання контрактів на військову службу. Подробиці схеми розкрили на офіційних ресурсах. Згідно з повідомленням, Служба зовнішньої розвідки України встановила щонайменше 27 громадян Ємену, яких російська сторона планує залучити до війни проти України. Єдиний у Люксембурзі аеропорт відновив обслуговування рейсів, яке було призупинено через виявлення безпілотників над аеродромом. Про це повідомила вранці в суботу прес-служба аеропорту. Аеропорт, який є основним хабом національного перевізника Люксер та вантажної авіакомпанії Cargolux, не уточнив, звідки могли з'явитися дрони та хто ними керував, але зазначив, що продовжує стежити за ситуацією спільно з профільною владою, авіакомпаніями та службами управління повітряним рухом. Там також попередили про можливі подальші затримки та збої, поки авіакомпанії працюють над відновленням регулярного розкладу рейсів. Тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни проводять псевдовибори до Держдуми РФ із тематичними дільницями, стилізованими під різні історичні епохи – від Російської імперії до післявоєнного СРСР. Основний етап незаконного голосування розпочався 18 вересня після 10 днів так званого довгострокового голосування – та триватиме до 20 вересня. Окупаційна влада назвала оформлення дільниць історичною подорожжю. Ну а далі до регіональних новин. Мешканців Львівщини зупинили на спробі незаконного ввезення в Україну iPhone 18 Pro Max. Митники зупинили перші спроби незаконного ввезення в Україну iPhone 18 серії. Мешканці Львівщини спробували перевезти незадекламовані смартфони. 32-річний та 24-річна мешканці Львівщини через кордон автомобілями переміщували телефони без декламування. Декларування, вірніше. Вони рухались смугою спрощеної митного контролю «Зелений коридор». час огляду транспортних засобів працівники митниці виявили нові телефони. Їхня вартість перевищувала дозволену норму для ввезення без декларування та оподаткування митними платежами. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 14.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 15.00. Ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, ну а на студійному годиночку вже 14.06. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 22 градуси тепла та досить хорошу, приємну сонячну погоду, яка протримається аж до самого вечора. Ну, зранку температура повітря становила плюс 13, зараз вже піднялися до 22 максимальних і ввечері опуститься до плюс 17. Опадів не очікується. Ну, вже завтра, в неділю, 20 вересня, будемо очікувати так само хорошу, ясну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 25 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 17. Опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 18 та мінливу хмарність, яка протримається аж до самого вечора. Опадів не очікується. Ближче до вечора температура опуститься до 12 градусів тепла. Ну, вже завтра, в неділю, 20 вересня, будемо очікувати досить хорошу погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 18 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Хмарної погоди та опадів не очікується. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 15.00, ну а за кілька миттєвостей вас буде чекати ще багато заряджаючих треків, тому вмикайте звук комфортніше, ну і насолоджуйтесь заряджаючою музикою. Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Для активних дітей справжній рай! Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
6: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
11: Реклама. Соціальна реклама.
12: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
11: Соціальна реклама.

0: Ой, ну що ж, друзі, ну, у мене для вас є новина. У світі котячих сенсацій, яка трапляється раз на століття. Тому що науковці описали новий вид дикої кішки – Leopardus tilkaio, або тілкаю. Останній абсолютно новий вид сучасних котячих наук описували ще у 1923 році, і це була пампасова кішка. Тілкаю мешкає у хмарних лісах болівійських Анд. На вигляд це ніби маленький леопард, тобто такий світло-коричневе хутро, темні розетки, короткі округлі вуха, але за розміром він навіть менший за звичайного домашнього кота, тобто приблизно 45 сантиметрів завдовжки та приблизно 1,5 кілограма ваги. Тут дуже мініатюрний. Цікаво, що тварину вперше помітили ще у 2016 році. Її навіть спочатку прийняли за звичайного дикого кота, якого науковці вже знали. Але згодом дослідниця звернула увагу на незвичайний малюнок хутра, тому що генетичний аналіз показав, перед ними справжній окремий вид, який еволюційно відокремився від близьких родичів приблизно на 1,4 мільйона років тому. І назву тілкаю вчені взяли із місцевих жителів. Саме так вони назвали цю кішку задовго до того, як про неї дізналася наука. І, мабуть, головний висновок цієї історії простий, тому що навіть у добре дослідженому світі природа досі зберігає свої таємниці. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати хіт від Dua Lipa Illusion, тому вмикайте звук комфортніше, ну а я пішла шукати ще щось для вас.
1: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, сьогодні ми поговоримо на досить таку серйозну тему, яка насправді досить важлива. Це є тестування на тваринах косметики. І уявіть собі, що якщо би звичайна косметика, яку ми щодня бачимо на полицях магазині, мала зовсім іншу історію за межами красивої упаковки. І саме про це змушує замислитися короткометражка «Врятувати Ральфа». Це анімаційний фільм 2021 року про лабораторного кролика, який проходить випробування косметики. І сам по собі Ральф живе у лабораторії і говорить про свої будні дні так, ніби це звичайна робота. Але за його спокійною розповіді поступово відкривається зовсім інша реальність. Тварин використовують для перевірки безпеки косметичних засобів та їхніх компонентів. Стрічка навмисно зроблена у формі документального інтерв'ю. І саме тому вона так сильно працює, тому що глядач не отримує довгої лекції. Він просто знайомиться з Ральфом і слухає його історію. Після виходу фільму тема тестування косметики на тваринах знову опинилася в центрі уваги. Адже сьогодні існують альтернативні методи від моделей людської шкіри до клітинних технологій і комп'ютерного прогнозування. Тож наступного разу, коли ви побачите на косметиці позначку «Cruelty Free», то варто згадати, за нею стоїть не просто маркетинговий напис, а дискусія про те, якою може бути сучасна косметична індустрія без використання тварин у випробовуваннях.
0: Західний полюс.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 15.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Українські військові завдали масштабної серії ударів по тилових об'єктах російських окупантів. Під вогонь потрапили ворожі центри керування безпілотниками, тренувальний полігон і місця зберігання боєприпасів. Протягом 18-го та в ніч на 19 вересня оборонці відпрацювали по низці важливих цілей загарбників. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, географія успішних атак охопила Донецьку, Запорізьку області та навіть територію Росії. Найбільше дісталося ворожій інфраструктурі керування дронами. Українські бійці успішно атакували пункти управління БПЛА в районах Луганського та Покровська на Донеччині, а також поблизу Володимирівки, Вербового, Добропілля та Рівнопілля у Запорізькій області. При цьому біля Новопрокопівки вдалося закрити одразу два такі центри. На Київщині дрони РФ атакували склад зоотоварів «Сузір'я Юкрейн». У будівлі площею 8 тисяч квадратних метрів виникла пожежа. Люди не постраждали. Керівництво компанії підраховує збитки. У складах зберігалася продукція для тварин брендів Savory, Whiskas, Royal Canin, Breed та інших. Служба зовнішньої розвідки ідентифікувала близько трьох десятків громадян Ємену, у яких Росія планує кинути на війну проти України. Усіх їх було завербовано через вибудований у Росії адміністративний механізм вербування. Спершу єменців за участі військових структур РФ легалізували на території Росії. Наступним кроком мало стати укладання контрактів на військову службу. Подробиці схеми розкрили в офіційних ресурсах. Згідно з повідомленням, Служба зовнішньої розвідки України встановила щонайменше 27 громадян Ємену, яких російська сторона планує залучити до війни проти України. Єдиний у Люксембурзі аеропорт відновив обслуговування рейсів, яке було призупинено через виявлення безпілотників над аеродромом. Про це повідомили вранці в суботу прес-служба аеродрому. Аеропорт, який є основним хабом національного перевізника LuxAir та вантажної авіакомпанії CargoLux, не уточнив, звідки могли з'явитися дрони та хто ними керував, але зазначив, що продовжує стежити за ситуацією згідно з профільною владою, авіакомпаніями та службами управління повітряним рухом. Там також попередили про можливі подальші затримки та збої, поки авіакомпанії працюють над відновленням регулярного розкладу рейсів. На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни проводять псевдовибори до Держдуми РФ із тематичними дільницями, стилізованими під різні історичні епохи – від Російської імперії до післявоєнного СРСР. Основний етап незаконного голосування розпочався 18 вересня після 10 днів так званого дострокового голосування та триватиме до 20 вересня. Окупаційна влада назвала оформлення дільниць історичною подорожжю. Ну а далі до регіональних новин. Мешканців Львівщини зупинили на спробі незаконного перевезення в Україну iPhone 18 Pro Max. Митники зупинили перші спроби незаконного ввезення в Україну iPhone 18 серії. Мешканці Львівщини спробували перевезти незадекларовані смартфони. 32-річна та 24-річна мешканці Львівщини через кордон автомобілями переміщували телефони без декларування. Вони рухались смугою спрощеного митного контролю «Зелений коридор». Під час огляду транспортних засобів працівники митниці виявили нові iPhone 18 Pro Max. Їхня вартість перевищувала дозволену норму для ввезення без декларування та оподаткування митними платежами. Це були всі новини станом на 15.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 16.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, ну а на студійному годиночку вже 15.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 22 градуси тепла. І день нам обіцяє бути сонячним і хорошим аж до самого вечора. Опадів і хмарності не очікується. Ну, вже ввечері температура опуститься до плюс 17. Ну, вже завтра, в неділю 20 вересня, будемо очікувати досить хорошу і ясну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 25 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 17. Опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септоїблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 18. Свою максимальну температуру на сьогоднішній день. І нам показує синоптик ЮА, що день обіцяє бути хмарним аж до кінця доби. І ввечері температура опуститься до плюс 12. Опадів не очікується. Ну, вже завтра, в неділю 20 вересня, будемо очікувати досить ясну та сонячну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 18 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Опадів та хмарної погоди не очікується. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступне ви вже почуєте о 16.00. Ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети з Марусою Гримнак вже підходить до завершення. Далі з вами буде Оксана Квітнева, але знаєте, наостанок все-таки хотілося б додати трошки драйву і нагадати, що є пісні, які просто стають популярними, а є ті, що певний час змінюють звучання цілої країни. І саме так сталося з дикими танцями Руслани, тому що ще у 2004 році Руслана представила Україну на Євробаченні з композицією Wild Dances. І її виступ поєднав сучасну поп-музику з елементами гуцульських мотивів, потужною хореографією та образом Карпат. Фінал конкурсу став історичним, тому що Руслана здобула перемогу, отримавши цілих 280 балів, і для України це була перша перемога на Євробаченні. Дикі танці стали відомими далеко за межами України, а сама Руслана закріпила за композиції образ енергійного, сучасного і водночас пізнаваного українського звучання. І, мабуть, головний феномен цієї пісні в тому, що її важко просто слухати, під нею хочеться танцювати. Тож микаємо дикі танці і повертаємося у 2004. Четвертий рік, коли українська музика голосно заявила про себе на європейській сцені. Західний

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Хочеш їсти? Мовендорі. Будеш роли? Мовендорі. Де є суші? Мовендорі. Хто найкращий?
7: Мовендорі. Мовендорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
10: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
8: Соціальна реклама.

А що найцікавіше, вони реально так між собою спілкуються і переписуються саме цими знаками, скажімо так. Танки на Майдані Конго і Єрмак, який про це знає. Не з розповіді на радіо, скажімо так. Щойно в дуеті «Плюс-плюс» Квітнева Оксана в студії. День добрий, суботній.

0: 15.33, я теж не можу зупинитися. Нагадую вам, 23 350 гривень і 30 копійок уже на нашій банці. Вона суттєво зросла від учора. До речі, дякуємо. Мета банки 40 тисяч. Менше половинки і лінк на банку, а це на Чуйку 4.0 для Едельвейсів ми збираємо на головному, скажімо так, порталі Західного полюсу zedefispolus.info, на головній сторінці нашого сайту, а також на сторінках Радіо Західний полюс у соцмережах у Фейсбук та Інстаграм. Ще раз дякуємо.
1: Як сотворив Господь

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець уж подумав створити людину.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
1: А може досить вже тримати свої демки в шухляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!
2: Не чекай!

0: палають нові голоси.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
2: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
3: Акція діє на постійній основі.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на Run.fua.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Як показує досвід попередніх років, на франківському півмарафоні біжать усі. І поламані, і війною, і життям. І ті, які ще життя спостерігають зовсім мало. На своєму віку уже також вибігають на дистанції, власне, 4 жовтня. Наше місто знову трохи змінить свій звичний маршрут у зв'язку з тим, що франківський півмарафон виходить на вулиці. Тож, увага, Франківськ, рух у центрі міста на час забігу буде перекрито. Плануйте свої поїздки заздалегідь, а найкраще просто залишайте авто. Приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Не забудьте, ми ще нагадаємо і не один раз, але деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону.

початок застуди. Будь зі мною навіть, коли мене не буде. Будь моїм відлуням, будь моїм видихом, навіть тоді.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Армія РФ обстріляла Суми системою далекобійної артилерії, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його словами, через обстріл пошкоджені інфраструктурні об'єкти, зазнав поранення чоловік. Вранці Росія била по Сумах системою далекобійної артилерії. Артилерійські удари ворог спрямував по об'єктах інфраструктури міста в різних мікрорайонах, написав посадовець. Місцевий чиновник каже, що зафіксовано влучання по одному з підприємств міського господарства. Поранення дістав чоловік, його стан уточнюється. Це поінформував Кривошеєнко і додав, що на трьох локаціях пошкоджень зазнали приватні автомобілі, інфраструктурні об'єкти. П'ятницю 18 вересня енергосистема Куби знову вийшла з ладу, залишивши мільйони людей на острові без електроенергії. Це вже щонайменше шостий блокаут з початку цього року, пише Associated Press. Міністерство енергетики та гірничої промисловості країни оголосило про відключення електроенергії по всьому острову і додало, що фахівці почали активувати протоколи відновлення електропостачання. За даними кубинської влади, аварія сталася на лініях електропередачі в західній частині країни та зруйнувала систему в цьому районі аж до провінції Матансас. Згодом була знеструмлена і східна частина острова. Ситуацію також ускладнила несприятлива погода. До настання ночі світло повернули лише 5% споживачів у Гавані, у столиці, де загалом налічується близько 862 тисяч абонентів. Карпати можуть стати постачальником енергії для Євросоюзу. Країни Карпатського регіону мають значний потенціал співпраці в обороні, енергетичній, транспортній галузях, який має принести реальне економічне зростання, інвестиції та робочі місця. Про це заявив президент України під час першого Карпатського економічного форуму, якому глава держави взяв участь разом із президентом Румунії Нікушором Даном. За словами Володимира Зеленського, це перший саміт такого масштабу для регіону, повідомляє Офіс президента. Форум об'єднав майже 1400 учасників із 25 країн світу, зокрема, всіх держав Карпатської ініціативи, серед них понад 800 представників центральних урядів, регіональних адміністрацій та місцевого самоврядування. Бізнес представили майже 400 компаній із усіх країн Карпатської вісімки. Інвестиційний портфель форуму – 95 проєктів на понад 42,5 мільярди євро в енергетиці, промисловості та виробництві, інноваційних технологіях, транспорті, логістиці, інфраструктурі та нерухомості, загального агропродовольчому секторі, охороні здоров'я та будматеріалах. Серед них 55 проєктів на 8 мільярдів євро з Карпатського регіону України. Цей регіон дуже змінився за роки війни. Те, що колись вважалося переважно прикордонним регіоном, стало дійсно важливою базою для логістики, енергетики та промисловості, наголосив президент. Глава держави зауважив, що важливо залучити більше інвестицій, зміцнити промисловість, створити нові можливості для всього регіону та посилити його на тлі вкрай агресивної політики Росії. Більше безпеки, міцніші енергетичні зв'язки, кращі дороги, залізниці і, звісно, порти. Безпека завжди залежить від нашої здатності працювати разом. Коли наші системи пов'язані і наші країни співпрацюють, наш захист також стає міцнішим, наголосив Володимир Зеленський, за словами якого близько половини інвестиційного портфеля становить енергетика. І саме ця галузь має стати одним із головних внесків Карпатського регіону Європі. Сонячна та вітрова енергетика, накопичення енергії, нові інтерконектори. Наші великі підземні газосховища також пропонується створити карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата. Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном, наголосив президент. Глава держави зазначив, що реалізація таких проєктів сприятиме досягненню енергетичної незалежності від Росії. За словами Володимира Зеленського, важливо розвивати логістику та промисловість, створювати транспортні коридори, логістичні хаби, термінали, центри переробки та зберігання, а також нові виробництва. Війна дуже чітко довела. Коли автошляхи, залізниці і порти сусідніх країн працюють у взаємодії, торгівля може тривати навіть у найсуворіших, найважчих умовах. Тож нам потрібно перетворити цю стійкість на сталу інфраструктуру, не тимчасове рішення на час війни, наголосив президент. Глава держави зауважив, що карпатські регіони та громади мають реально долучитися до цієї роботи. Сьогодні тут були присутні близько 170 представників карпатських регіонів. Гірські громади часто стикаються з однаковими проблемами – дороги, екологія, демографія, розвиток. І це проблеми, які жодна столиця не здатна подолати самотужки. Саме тому співпраця між регіонами і громадами має таке велике значення, акцентував Володимир Зеленський. За словами президента, Україна бачить готовність Євросоюзу підтримувати карпатський регіон. Природним чином він поєднує три інші європейські макрорегіони – Балтійський, Альпійський і Дунайський. І тут у Карпатах сходяться основні торговельні, енергетичні та оборонні маршрути східної частини Європи. Крім того, цей регіон має пряме сполучення з Півднем Європи, зазначив глава держави. Володимир Зеленський наголосив, що Карпатський регіон також став важливим осередком оборонного виробництва та галузей, що забезпечують сучасну оборону, і ця роль лише зростатиме. Також зауважив, що співпраця в Карпатському регіоні стає сприятливим наближенням України до Європейського Союзу, що тісніше наші регіони, бізнес і громади співпрацюють тут, то більше Україна інтегрується в практичне життя Європейського Союзу. Уся ця співпраця має приносити реальне економічне зростання, реальні інвестиції та реальні робочі місця. Президент Румунії Нікуш Ордан зазначив, що країни, які представлені на форумі, мають масштабувати економічну співпрацю та фактично створити спільний ринок у регіоні. Нам, представникам державної влади, треба зробити дві речі. По-перше, пов'язати наші країни дорогами, енергетичними мережами для того, щоб у нас з'явилася спільна енергетична мережа. По-друге, нам треба збільшити рівень довіри. Компанії з однієї країни могли би вести підприємницьку діяльність і укладати угоди в іншій. Політичні зустрічі, які ми провели сьогодні зранку, це вже ознака того, що в нас є довіра один до одного, зазначив президент Румунії. Відеозвернення до учасників форуму записала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що Карпатський регіон посідає особливе місце у Європі та має великий потенціал, бо саме там формується європейське майбутнє України. Сьогоднішній саміт є важливим кроком у напрямку справді спільного бачення регіону. І особливо я рада тому, що підприємства, а також молодь є в серці саме карпатської ініціативи. Через це та робота найбільше стосується розбудови спільного майбутнього і спільні виклики, які ми маємо долати, щоб наші підприємства та громадяни процвітали, зазначила Урсула фон дер Ляєн. До речі, вчора з'явилася думка, що там їх неабияк розважають усіх цих високопосадовців. Ярмарок ветеранського бізнесу і місцевих крафтових виробників представили гостям і жителям Прикарпаття у межах Карпатського економічного форуму. Це можливість ознайомитися з локальною продукцією, підтримати підприємців та популяризувати місцевого виробника. Близько півсотні виробників з різних куточків Прикарпаття представили свою продукцію. Серед них ветерани та члени їхніх сімей, а також підприємці, які розвивають крафтове виробництво. Чимало з них уже зуміли масштабувати власну справу за фінансової підтримки держави. Відвідувачі мали змогу не лише придбати продукцію, а й безкоштовно продегустувати крафтові новинки. І все це в Буковелі. Підтримка ветеранського підприємництва та розвиток місцевого виробництва – важливі складові економічної стійкості Прикарпаття. Про це йдеться на сторінках очільниці Прикарпаття Світлани Онищук. Наше завдання – створювати умови, щоб ветеранський бізнес розвивався, місцеві виробники знаходили нових споживачів, а прикарпатські бренди ставали впізнаваними в Україні та за її межами. І це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері о 17:00.
1: Погода.
3: 25 градусів тепла сьогодні у Франківську. Ну так уже прекрасно, така золота осінь, таке бабине літо. Це вже воно, як не крути. І завтра від 9 до 25 обіцяють у Франківську. Раніше обіцяли більше. Так виглядало, що субота мала бути трішки прохолоднішою, а неділя взагалі спекотною-приспекотною. Але наразі вирівняли ці показники, принаймні на Synoptic.ua, від 9 до 25 завтра теж сонячно. Ну, зрештою, нема на що нарікати. В Калуші аналогічна історія з температурами. І в Рогатині сьогодні плюс 25, мінливо, хмарність, проясненнями. Завтра від 10 до 24 ясно. В Городенці 24 сьогоднішні, малохмарно. Завтра абсолютно ясно від 10 до 25. 25 у Косові. Малохмарно. Завтра ясно і від 8 до 23. І Яблуниця, там 22 сьогоднішні градуси максимальних денного тепла. Вночі пройшов дрібний дощик, але він припинився ще до ранку. Далі прояснюється. Чим далі до вечора ближче, тим більше прояснюється. Від 4 до 18 завтра, у неділю 20 вересня, у Яблуниці ясна погода.

0: реклама.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня. Зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

заспіваю всі свої пісні. Вона скаже, чому лише про тебе написані вони. Я тобі

16:27 на студійному годиннику, субота, 19 вересня. Я поки не передивлюся все в календарі, день начебто й не розпочинався і не закінчиться належним чином. Ще один день до перемоги і день української музики сьогодні саме. А ще Всесвітній день прибирання. І день народження Смайла, осінній день астрономії, Всесвітній день донора кісткового мозку та день відповідального собаківництва. День хірурга і міжнародний день з'їж яблуко. Ну, зробіть це, не відмовляйте собі в цій корисній приємності. День фармацевтичного працівника України і Всесвітній день соку. Будь-якого, але можна і яблучного. День у містах Кропивницький, Херсон і Прилуки. Вітання всім прекрасні. Міжнародний день прибирання прибережних територій, день винахідника і раціоналізатора в Україні, день свободи програмного забезпечення та міжнародний день червоної панди, а ще міжнародний піратський день. 262 у році, до кінця якого 103 дні. Ну і куди без цієї цифри, 1669 день повномасштабного вторгнення, нагадую, ще один день до перемоги.

0: 39 хвилин після 16-ї минуло. Я вирішила нагадати вам про деякі події сьогоднішнього дня, одна з яких уже за 20 хвилин, або вже 40-ва на студійному годиннику. Рівно о 17-й сьогодні, 19 вересня, у книгарні «Сенс» на вулиці Української Перемоги, 23, «Чупакабра, дракони і вовкулаки. Як розпізнати неіснуючих монстрів». Це презентація книги Леоніда Горобця. Ми звикли розділяти світ на те, що існує, і те, що вигадане, але де насправді проходить межа між міфом і реальністю, і чому люди століттями вигадували істот, яких ніхто достовірно не бачив. Говоритимемо про монстрів, міфічних істот і наше бажання пояснити те, чого ми не розуміємо. Розберемося, звідки взялися історії про чупакабр, драконів і вовкулак, як вони змінювалися з часом і чому деякі з них досі живуть у нашій уяві. Модерує цю розмову Євгенія Дарменко, біотехнологиня, модераторка та авторка телеграм-каналу «Книжкова екосистема». Приходьте в книгарню «Сенс» сьогодні о 17-й. А ще о тій самій порі, але це довго триватиме, можна після книгарні «Сенс» пересунутися туди, на літній кінотеатр промприладу, на цю територію, теж по вулиці Української Перемоги, 23. Там стартує остання благодійна коктейльна вечірка цього сезону, і зветься вона «Хеппі Бьоздей ту субота». 19 вересня, здається, немає ніякого особливого приводу, але хто сказав, що нам він потрібен? Запрошуємо всіх-всіх-всіх на останню благодійну коктейльну вечірку цього сезону. Будемо святкувати, пити коктейлі і красиво прощатися з теплими днями. Забаром знову акторки Франківського драмтеатру Тетяна Шавкова і Іванна Сірко, яких ви можете знати, власне, за багатьма їхніми роботами в театрі кіно і за соцмережами в тому числі. Кожен коктейль цього вечора – це донат. Цього разу ми знову збираємо на потребу полку «Аквіла», пишуть організатори цієї благодійної вечірки. ППО 3-го армійського корпусу, у якому служить актор театру Богдан Романюк. Тож, приходьте на наш святковий вечір, а замість подарунків цього разу прихопіть із собою достатню кількість донатів. Вхід на вечірку вільний, а далі, як підкаже серце. Майстер-клас із вибійки. Теж сьогодні і теж о 17-й. Та що ж таке? Залишилося 23 хвилини до початку майстер-класу. Ця подія реалізується в межах проєкту «Корені» в Urban Space 100 на вулиці Михайла Грушевського, 19. Нас із вами запрошують зануритися у мистецтво давньої української техніки – вибійки. Через поєднання традиційної техніки та сучасної графіки створимо власну авторську вибійку із унікальними зображеннями та характером. Ця подія реалізується в межах проєкту «Корені», який дає можливість досліджувати, переосмислювати та відтворювати українську культурну спадщину через сучасні творчі практики. Усі матеріали надаються. Участь за попередньою реєстрацією «Бігом реєструйтеся». Скільки там того в мережі і помчали в Urban Space 100. О 18-й сьогодні тембр-бланш у Франківську. Це ж треба. Перший день туру у них. Промприлад, знову ж таки, вулиця Української Перемоги, 23. За останні роки тембр-бланш стали значно більше, ніж просто музичним проєктом. Навколо їхніх пісень поступово сформувався власний всесвіт. Із персонажами, їхнім досвідом, книжкою, знайомими піснями, які слухачі впізнають із перших рядків. У цих історіях кожен знаходить щось своє. Сьогодні тембр-бланш запрошують до своєї нової глави. Туру тепер доведеться грати. Він так зветься. Де кожне місто, як окремий розділ, запропонує щось особливе. Програма кожного концерту унікальна зі своїм сюжетом, героями і плейлистом. А кульмінацією стане виступ у Києві, який треба побачити кожному, хто стежитиме за розвитком цих подій. Тож, цього разу не вийде лише слухати. Тепер доведеться грати свою роль у цій історії. Тембр-бланш – київський інді-поп проєкт Саші Ганопольської та Влада Лагоди. За час своєї діяльності вони випустили 2 альбоми і десятки синглів, якщо хто не в курсі. Виступили на всіх провідних фестивалях країни, відкатали кілька закордонних турів, стали фіналістами нацвідбору на Євробачення 2023. Найпопулярніші їхні пісні – «Вечорниці», «Про Київ», «Дура». У 2026-му Саша Власне, одна друга складова цього проєкту презентувала книгу «Тепер доведеться думати». А загалом це подружжя, якщо ви не в курсі, створило проєкт, який ми послухаємо буквально за півтори хвилини тут, на найтеплішому полюсі планети.
1: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

0: Новини.
1: 15 громадян України повернулися на підконтрольну уряду територію з тимчасово окупованих територій. Серед повернених 96-річна жінка із залізного порту на Херсонщині, її донька і зять, який пересувався з апаратом Елізарова. Найстарший із повернених 96 років, а наймолодшому 49. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив цю інформацію, зазначивши, що важливу роль у процесі повернення відіграли міжнародна компанія МХП, її засновник і керівник. Серед інших повернених був 74-річний чоловік із Каховки, син якого перебував у російській неволі. Чоловік вирішив виїхати після визволення сина у 25-му році, проте його стан здоров'я погіршився, що прискорило рішення про повернення. Повернені часто стикаються з труднощами, оскільки їх повернення починається без документів. Вони або втратили їх, або терміни дії вже минули. Дмитро Лубінець каже, в окупації навіть український паспорт, який мав би бути просто документом, може стати причиною нових труднощів. Процес повернення підтримує такі організації, як Міжнародний комітет Червоного Хреста, Міжнародний благодійний фонд «Карітас України», державні органи, гуманітарні організації та медики і соціальні працівники. У зв'язку з цим для звернень надаються контактні номери Офісу уповноваженого з прав людини, електронна пошта для звернень. Цей випадок підкреслює важливість міжнародної підтримки та співпраці для забезпечення прав людини та повернення громадян, які опинилися у складних ситуаціях через військові конфлікти. Повернення людей, які зазнали труднощів під час окупації, свідчить про важливість гуманітарних ініціатив та спільних зусиль державних і міжнародних організацій у відновленні прав і свобод українців, які постраждали від війни. Зрештою, поки повертають з окупованих територій, ще без олешок повернути людей на підконтрольну Україні територію було б взагалі прекрасно. Евакуаційна група «Фенікс» щодня допомагає жителям Краматорського району залишати населені пункти, які перебувають під постійною загрозою обстрілів. ДСНС Донеччини про це інформує. 18 вересня рятувальники працювали у Краматорську і Святогірську, допомагали виїхати 5 людям, серед яких 2 дітей і 1 маломобільна особа. На щастя, виїхали. Вдалося це зробити. Голова бюро нацбезпеки Польщі Бартош Городецький заявив, що країна вже має досвід прийому біженців з України, але сподівається, що нової хвилі не буде. Про це він сказав в етері РМФ ФМ, передає «Європейська правда». Розмова, серед іншого, стосувалася можливої чергової хвилі біженців із України. Городецький нагадав, що Польща має досвід масового напливу біженців у 22-му році, і відповідні процеси вже були перевірені на практиці. У разі, якщо така ситуація все-таки виникне, хоча це поки що залишається у сфері гіпотетичних міркувань, відповідні плани є, а ці процеси вже перевірені. Сподіваємося, що до такої ситуації не дійде, зазначив він. Особливо складною може бути майбутня зима через можливі російські атаки на критичну інфраструктуру України. При цьому він підкреслив, що збереження незалежної України залишається стратегічним інтересом із точки зору Польщі. Городецький також торкнувся теми евакуаційних планів країн Балтії. За його інформацією, на початку вересня відбулася зустріч представників Польщі, Литви та Латвії щодо транскордонної евакуації. Ми перебуваємо в єдиному просторі безпеки і можливі евакуаційні заходи та плани щодо них, звісно, мають враховувати й сусідні держави, сказав він. В Калуші звільненому з російського полону військовослужбовцю Андрію Бінику вручили почесний нагрудний знак за незламність. ЦВС Івано-Франківський ОТЦК СП повідомляє. Вручення відбулося в музеї 4-ї школи, де свого часу навчався Андрій. Розділити цей момент з ним прийшли його мама, перша вчителька, директор і педагогічний колектив школи. З грудня 24-го Андрій служив у розвідувальному підрозділі, у лютому 25-го його внесли до списку зниклих безвісти. 9 червня стало відомо про його повернення в Україну. Після проходження реабілітації Андрій повернувся до рідного міста. На Прикарпатті з 14 вересня і по 18 число тривала кампанія з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. За цей період розповсюдили 228 675 вакцин приманок. Про це повідомляє обласна державна лікарня ветеринарної медицини. До кампанії залучили приблизно 850 людей, які працюють в 62 громадах області. Ця вакцина-приманка сприяє створенню імунітету в тварин проти сказу, не викликає захворювання у молодих тварин і не сприяє виділенню вакцинованого вірусу зі слиною. Сказ – це одна з найнебезпечніших інфекційних недуг. Він уражає центральну нервову систему тварин і майже завжди завершується смертю після появи клінічних симптомів. Йдеться у дописі про сказ. Івано-Франківська обласна державна лікарня ветеринарної медицини нагадує, чому ця кампанія має значення. Охоплення популяції дозволяє масово вакцинувати диких тварин на великих територіях. Зниження рівня інфекції, коли більшість тварин стають імунними, ланцюжок передачі вірусу в природі розривається. Безпека для довкілля. Брикети з вакциною абсолютно безпечні для інших видів тварин і екосистеми загалом, а при випадковому проковтуванні домашнім собакою чи котом не завдають шкоди. Не чіпайте брикети-приманки руками, адже людський запах може відлякати тварину, наголошують фахівці. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветеринарний теплішого» буде уже вечірнім рівно о 18:00.
0: Погода.
1: У неділю 20 вересня в Україні запанує тепла малохмарна погода без дощів, а денні стовпчики термометрів... Денні стовпчики термометрів звучить трохи дивно. Ну добре, стовпчики термометрів у день. Подекуди підіймуться до комфортних 29 градусів тепла. В неділю територія України опиниться під повним впливом потужної області високого атмосферного тиску. Завдяки антициклону в усіх куточках країни утримується суха, переважно малохмарна і комфортна погода без жодних опадів. Єдиним погодним нюансом доби можуть стати локальні густі хмарки туманні, власне, в нічні та вранішні години, які можуть погіршувати видимість для водіїв на автошляхах правобережжя. Тумани є тумани. Яка осінь без них? Загалом денна температура по країні коливатиметься у приємних межах від 22 до 29 градусів. У західних областях дощі повністю вщухнуть, поступившись місцем сухому повітрю, проте вночі та вранці місцями опуститься і мла, це та сама вогкість, туманність. Температура на заході від 9 до 14 градусів вночі коливатиметься, в день повітря прогріється до 23-28. На півночі та в центральних областях також спостерігатиметься суцільне погідне затишшя без натяку на опади. Нічні стовпчики термометрів покажуть близько 10-15 градусів, а в день сонце прогріє атмосферу до комфортних 22-28. На сході країни термометри фіксуватимуть у нічні години 9-14 тепла, а в день температура стабільно сягатиме 23-28 без будь-яких дощів. І найтепліше – традиційно на півдні і в Криму. Там уночі очікується від 13 до 18, а в денний час термометри покажуть максимальні показники цієї доби від 24 до 29 градусів. Завдяки стійкому антициклону неділя подарує всім регіонам ідеальні умови для прогулянок і відпочинку на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
7: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
0: Реклама.
9: Ready to spread good vibes?
10: Spread them well.
9: Well, the world.
10: Around the world.

0: Ты кращишь на моїй землі.
1: На нашій землі все чисто. Дорога до Франківська зі сторони Надвірної не перекрита. Як учора перепитують у чаті 112 Івано-Франківську телеграмі. Скажіть, будь ласка, хто в курсі? Не перекрита.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий? Мама-норі.
2: Мама-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
3: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: 42 дейлі. Готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.

надзвичайно важливо розуміти, ким ми є, звідки ми, і, власне, місце народження в цьому контексті грає не останню роль. Власне, воно завжди найкраще, ну, майже завжди, майже для всіх. Навіть якщо маєш об'єктивний погляд на деякі речі, які, звичайно, можна би було покращити, все одно, ну, оця от нотка любові до рідного краю, вона переважає усе інше, заглушає негативи. Що ж до об'єктивних рейтингів? Тут Вакарчук про Мукачева. Не про міста, а про країни. Наразі рейтинг з'явився. Світовий найкращих країн для життя в цьому 2026 році. Очолила його Естонія. Випередила Сингапур і Малайзію. Загалом до першої двадцятки увійшли одразу 10 європейських держав. Як свідчать дослідження Румаві, пише Visual Capitalist, аналітики оцінювали країни за 24 показниками, серед яких фінанси, якість життя, здоров'я, безпека, стабільність і можливість для переїзду та розвитку. Найкращі країни світу для життя лідером рейтингу свого мають Естонію, яка отримала високі оцінки за безпеку та умови для облаштування життя. Країна також має розвинену стартап-екосистему, сильні державні інституції та низький рівень безробіття серед молоді. Другі і треті місця посіли Сингапур і Малайзія. У топ-10 кращих країн для життя також Португалія, Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Кітс і Невіс. Це все одна країна. Чехія і Мальта. Як? Немає Японії, якою я обмовилася в десятці? Європа загалом показала сильний результат. 10 із 20 найкращих країн розташовані саме на цьому континенті. Водночас Сполучені Штати Америки опинилися аж на 107-му місці. Ого-го! Країна поступилася Канаді, Великій Британії, Індії навіть і Бразилії. Що ж до того, де жити найгірше? Африканські держави домінують у цьому рейтингу. Найгірших для життя 13 із 20 країн з найнижчими результатами розташовані на цьому континенті. Найгіршими країнами для життя визнали Афганістан, Ємен, Південний Судан, Нігер, Чад, Центральну Африканську Республіку, Сомалі, Північну Корею, Малі та Сирію. Низькі результати цих країн пов'язують із політичною нестабільністю, авторитарним управлінням, слабкими державними інституціями, проблемами з безпекою, охороною здоров'я та захистом прав власності. Ну все, топ-десятки. Я куплюся такі в мінусі, позитивні і негативні, оприлюднені. Все решта десь посередині, і ми з вами також.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Унаслідок ворожих атак на Херсонщині 19 вересня загинули двоє жінок. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляє, близько 12:50 росіяни атакували безпілотником літню жінку у селі Львівські Отруби Тягінської громади. Через удар ворожого дрона типомолнія 62-річна місцева жителька загинула на місці. Перед цим Прокудін повідомив, що близько 11:10 росіяни обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Через ворожий удар травми несумісні з життям отримала жінка. Її особу наразі встановлюють. Внаслідок ворожих атак ударними безпілотниками у Фастівському районі Київщини поранено жінку. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляє, що ворожа атака на Київщину триває у Фастівському районі. Внаслідок атаки поранено жінку. Зараз її направляють до найближчої лікарні, де їй нададуть необхідну меддопомогу. Також в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок. У суботу зранку Ткаченко повідомляв, що повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби. За цей час було пошкоджено 9 цивільних об'єктів у 4 районах області. В Обухівському – 3, у Вишгородському – 1, Бориспільському – 2 та в Бучанському – 3. Найбільше постраждали складські приміщення, їх пошкоджено 5. Також пошкоджені виробничі гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно звернулася до держав світу з проханням обмежити або зовсім припинити діяльність так званих російських домів. Сибіга в соцмережі X, як пише «Європейська правда», написав наступне. Україна офіційно звернулася до урядів усього світу з проханням визнати загрозу, яку ця мережа становить для їхньої національної безпеки. Ми навели аргументи на користь обмеження їхньої діяльності та повного закриття. Міністр попередив, що Росія веде глобальну боротьбу за уми людей за допомогою всеосяжної мережі інструментів і каналів, зокрема Россотрудничества і так званих культурних центрів «Руський дом». За його словами, фактично вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Ми схвалюємо заходи, яких ужили владні органи по всій Європі для блокування цих мереж, зокрема в Німеччині, де вчора в Берліні було закрито російський дім після багатьох років згубного впливу, написав Сибіга. Наш спільний європейський дім – не місце для російських домів, які поширюють військову пропаганду та активно працюють над підривом миру у Європі, додав він. Однак, зазначив міністр, деякі з цих центрів дезінформації продовжують діяти щонайменше у 7 європейських країнах. Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань протягом 26 днів з 17 вересня по 13 жовтня. Народний депутат Ярослав Желізняк каже, що тривала перерва припала на період, коли парламент має ухвалити низку законів, пов'язаних із міжнародними зобов'язаннями України. Зокрема, Желізняк згадав законодавчі зміни щодо перезавантаження ДБР, конкурсу в офісі генпрокурора та створення незалежної експертної установи для НАБУ і САП, строки виконання яких прив'язані до кінця року. На офіційному сайті Верховної Ради тиждень з 14 по 20 вересня позначений як непленарний. Засідання Верховної Ради 18 вересня раптово перенесли, депутати обурили, що прийшли до парламенту, поцілували двері, а про скасування засідання дізнались від охоронця. У них бардак там, у Верховній Раді. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вважає, що місту не вистачає палацу спорту. Його будівництво є новою амбітною ціллю мера. Ну, це після моста такі амбіції з'явилися. Очільник Франківська розповів сьогодні під час ефіру у Фейсбук, що в нашому місті нам дуже бракує якісного палацу спорту. Це той об'єкт, який хочеться збудувати. Це не буде швидко у часі війни, але потрібно ставити амбітні цілі. Наступною такою великою ціллю, яку потрібно зробити для Франківська, побудувати палац спорту, сказав Марцінків, за словами якого у місті вже навіть є потрібна земельна ділянка біля стадіону «Рух». Руслан Марцінків планує звернутися з такою ініціативою до депутатів. Буду просити зробити їх, аби ми зробили проєктно-кошторисну документацію і будемо шукати кошти у Європі. Новий міст на Пасічному в Івано-Франківську, який, за словами Марсінківа, був у переліку його амбітних цілей, будували 9 років з 2017-го. Це було проєктування і старт зведення. І до офіційного відкриття 27 серпня 2026 року, нагадує курс. 18.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Петер найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
2: Початок вечора. 18.06, 24 градуси тепла, відчувається як 22. У Франківську мало хмарно. Вітер східний 2 метри за секунду швидкістю, 744 міліметри ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 36%. Геомагнітної активності 2 бали з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 16. Завтра, у неділю 20 вересня, від 11 до 26 градусів тепла прогнозують нам... Це вже так максимально-примаксимально за температурами. Південно-західний і західний, і східний, і південний змінних напрямків. Коротше кажучи, вітер 4-5, максимум 6 метрів за секунду. І ясність вночі і вранці, щоправда, з туманністю. Імла, як це назвали поетично в Укргідрометцентрі. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології на 20 вересня напрогнозував мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 10-12, вдень 23-25. Становитиме по області вночі 7-12, вдень 21-26. І на високогір'ї Карпат вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу. Видимість на автошляхах добра, у тумані від 600 до 900 метрів.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Оскільки Естонія найкраща країна для життя, в цьому році визнана саме такою, то навіть коти там живуть особливі свої долі. 9-річний кіт Курі разом із господаркою Катрі Багіровою здійснив автомобільну мандрівку завдовжки 15 тисяч кілометрів. За 2 місяці він проїхав 14 країн, здолав гірські дороги, дістався в Вірменії. Поїздка ця стала для Курі 6-ю літньою автомобільною мандрівкою і найдовшою з усіх. Уперше маршрут пролягав до Кавказу. Разом із котом подорожувала також його людина шкіряна Багірова, яка має прізвище, до речі, дуже котяче, її мама і чоловік матері. За словами Багірової, після повернення додому Курі, ну так він зветься естонською, хто зна, що це означає, може якийсь пухнастик, упродовж 3 днів уникав її уваги. Господарка припустила, що кіт засмутився через завершення щоденних пригод. Ага, дійсно, така от постфестивальна депресія, бо подорож – це теж своєрідний фестиваль вражень. І через те, що більше не потрібно було нікуди їхати, теж засмутився Курі, потрапив до Багірової з притулку, де вона допомагала шукати котикам нові домівки. Тварина була в найгіршому стані серед усіх котів на карантині і мала пневмонію. Багірова відвезла його до ветеринара, виходила згодом, вирішила залишити кота в себе. Спочатку вона сумнівалася, чи пасуватиме Курі до її способу життя через часті поїздки, але він адаптувався краще за свою людину. І тепер уже очевидно, що ну не те, щоб жити без них не може, може, звичайно, но не так весело і красиво, як у них.
1: Танцювали з полум'ям.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Івеко та Тойота будують водневу вантажівку, 900 кілометрів без підзарядки та дизельного перегару. Поки легкові автовиробники все ще ламають списи навколо того, чи варто повністю переходити на батарейки, у секторі важких перевезень назріває свій водневий ренесанс. Компанія Iveco Group об'єднала зусилля з японським гігантом Toyota для створення нового покоління вантажівок на паливних елементах. Це справді серйозний крок у межах масштабного європейського проєкту e-Empower, що фінансується програмою Horizon Europe. Розподіл ролей у цьому партнерстві класичний. Toyota, яка експериментує з водним уже понад 30 років, надає свої системи паливних елементів третього покоління. Iveco ж бере на себе всю іншу роботу – розробку шасі, інтеграцію компонентів та фінальну валідацію пристрою. Результатом цієї колаборації став тягач Iveco SEV Fuel Cell. Основні характеристики виглядають солідно, принаймні на папері. Сумарна потужність системи становить 300 кВт. Але головне тут не кількість кінських сил, а запас ходу. Розробники обіцяють понад 900 кілометрів на одній заправці. Для магістральних перевезень це вже щось схоже на реальність, а не на гру в «знайди вільну розетку на трасі» посеред дорожнього автобану. Еволюція замість революцій. Якщо порівнювати цей пристрій з першим поколінням водневих вантажівок, прогрес помітний неозброєним оком. Новий Iveco став легшим, а його архітектура простішою. Завдяки ефективнішій системі керування енергією, ємність буферних батарей вдалося скоротити майже вдвічі порівняно з попередніми розробками. Це не тільки зменшує вагу, але й звільняє корисний простір для вантажу, що для логістики є критичним показником. Ресурс паливних елементів заявлено на рівні 25 тисяч годин експлуатації. Якщо перекласти це на людську мову, то вантажівка має відпрацювати свій термін без капітального ремонту основних вузлів, дозволяючи власнику не сивіти від вартості сервісного обслуговування. Цікаво, що Iveco не кладе всі яйця в один кошик. Окрім водневого напрямку, компанія паралельно розвиває і суто акумуляторні вантажівки. Схоже, виробники вирішили перестрахуватися. Якщо водень не стане масовим, у них залишиться електричний план «Б». У Японії створили SiC-транзистор, здатний працювати при 600 градусах Цельсія. Звичайний кремній, здається, після 250. Дослідники Кіотського університету розробили транзистор на основі кардіду кремнію SiC, який зберігає працездатність при температурі 600 градусів Цельсія. Однак важливий не лише температурний рекорд. Пристрій виготовлено з використанням іонної імплантації, поширеного в напівпровідниковій промисловості методу легування. Це потенційно спрощує адаптацію технології до існуючих виробничих процесів. Звичайні кремнієві інтегральні схеми стикаються з серйозними обмеженнями при температурах вище приблизно 250 градусів Цельсія. Тому електроніку доводиться захищати від нагрівання або розміщувати подалі від джерела нагріву. Карбід кремнію значно краще підходить для екстремальних умов, проте створення стабільної логіки на його основі має свої складності. Що змінили японські інженери? Команда розробила SiC JFET з нижнім розташуванням затвора та подвійною ізолюючою структурою. Перша частина конструкції допомагає компенсувати ефект каналювання при іонній імплантації, через який домішки проникають глибше розрахункової області. В традиційній конструкції розбіжність між розрахунковою та фактичною пороговою напругою перевищувала 2 вольти. Нова схема при 400 градусах Цельсія зменшила її до менше ніж 0,1 вольта. Подвійна структура також дозволила боротися з витіканням струму через SiC-підкладку при сильному нагріванні. Такі транзистори у перспективі можуть використовуватися в газових турбінах, реактивних двигунах та космічній техніці. Ще один сценарій – апарати для дослідження Венери, де температура поверхні становить близько 460 градусів Цельсія. Електроніка, здатна працювати безпосередньо в подібних умовах, потенційно дозволить зменшити залежність від складних систем термозахисту. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
9: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
10: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Taврієве.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
14: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
12: Соціальна реклама.

0: В Україні 19 година.
1: Новини. Російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджений торговельний центр. Туди і цілилися, очевидно. Як повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Канджа, через обстріл у місті виникла пожежа в торговельному центрі. Наразі відомо, що щонайменше двоє людей зазнали поранень. Точна інформація щодо постраждалих ще з'ясовується. Міський голова Борис Філатов також додав, що через атаку в кількох прилеглих будинках повибивало шибки. Наразі решту пошкоджень уточнюють. Загалом, упродовж минулої доби російські війська понад 10 разів атакували райони області, використовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби, повідомляв напередодні Ганджа. Зокрема, на Нікопольщині, Понівечині, торговельний центр, інфраструктура, автомобіль. Двоє людей зазнали поранень. Крім того, у Зеленодольській громаді на Криворіжжі та Васильківській громаді Синельниківського району Понівечино приватні оселі та автомобілі. Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Про це він повідомив 19 вересня. Зокрема, президент повідомив про рішення для оновлення управлінських підходів та системи реагування на виклики в командуванні медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Також обговорення стосувалося оновлення нормативної бази і підходів до залучення іноземних добровольців для служби в силах оборони. Погодив і нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Готуємо розширення наших далекобійних можливостей, заявив Зеленський, не наводячи деталей. Також подякував розробникам і виробникам зброї, які буквально цілодобово працюють для створення протидії реактивним шахедам. Голова держави зазначив, що вже є кілька розробок, які довели свою ефективність. Прикордонники уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У», орієнтовано вартість якої становить 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє прикордонний підрозділ «Фенікс». Техніку пілоти підрозділу виявили глибоко в тилу противника. Після цього разом із суміжними підрозділами вони розпочали полювання на ціль. Для успішного ураження радіолокаційної станції знадобилося лише одне – прицільне влучання дрона. Ворог не може більше почуватися в безпеці на нашій території. Навіть у відносному тилу, пишуть військові. Напередодні Генеральний штаб Збройних сил України також звітував, що впродовж 18-го і в ніч проти 19 вересня українські військові уразили 8 пунктів управління безпілотниками, склади з боєприпасами і технікою, а також військовий полігон «Восточний» у Донецькій і Запорізькій областях. Крім того, у Генштабі підтвердили ураження ще однієї РЛС поблизу населеного пункту Митюлі в Смоленській області. У Бурштині на Прикарпатті відбулися традиційні змагання з веслування на каяках, які об'єднали захисників, ветеранів і громаду. Цьогоріч у запливах на воді зійшлися 6 команд – Бурштинської громади, Бурштинської ТЕС, Добротвірської ТЕС, Національної гвардії України з Івано-Франківська, обласної спілки ветеранів російсько-української війни та Рогатинської громади. Під час урочистостей Бурштин символічно назвали містом-героєм. Міському голові вручили почесну грамоту від Івано-Франківської обласної спілки учасників російсько-української війни за те, що попри постійні ворожі приціли, місто залишається прикладом стійкості. Також відзнаку за плідну співпрацю від громадської організації «Єдина родина Прикарпаття» отримав Вадим Сімаков. Після того команди до старту, власне, відбулося. Це символічне стартування. Ветерани та захисники вирушили на воду, де розгорнулася запекла і видовищна боротьба. Поки каяки долали дистанції, на березі вирувало не менш активне життя. Учасникам і гостям облаштували локації для відпочинку і підтримки. Зокрема, активісти розгорнули намет, де можна було отримати корисні поради, зігрітися чаєм і кавою. А для малечі підготували тематичні розмальовки. Бурштинський торговельно-економічний коледж подбав про частування, приготувавши на вогні ароматний бограч, плов та інші смаколи, що додало змаганням особливого домашнього затишку. За підсумками фінальних запливів, місця на п'єдесталі розподілилися наступним чином. перше місце команда Добротвірської ТЕС, команда Бурштинської на другому, на третьому команда Бурштинської громади і команда Рогатинської громади на четвертому. Переможці та призери отримали заслужені кубки і медалі, проте організатори та учасники одностайно зазначають. Найціннішою нагородою цього дня став не спортивний результат, а можливість ветеранам зустрітися, поспілкуватися без зайвого офіціозу, підтримати один одного і перезавантажитися. Так, було прохолодно, бачу, хмарно, дощовито, але тим не менше. Все вдалося, судячи зі світлин. 19.05, всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого о 20:00 буде підсумковим.
0: Погода.
1: Від 9 до 25 тепла завтра у Франківську і не тільки. 9-26 у Калуші обіцяють. Від 10 до 24 у Рогатині, в Городенці 10-25. Від 8 до 23 у Косові. Температури наступної доби і в Яблуниці від 4 до 18 з плюсом. Усюди ясно, сонячно.

0: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
1: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
0: Вибачте, перегрівся.
2: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня, жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, звучати раз.

0: запалають нові голоси.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

Дует Нараш з Барклі, це взагалі-то уже ретро. Він в листопаді цієї осені вирушає перший за 18 років концертний тур, що стартує у Сан-Франциско. Сіло Грін і Дейнджер Маус дадуть 9 концертів у межах туру «To Whom It Still Concerns Tour» на підтримку альбому «Атланта», повідомляє «Rolling Stone», видання музичне. Тур розпочнеться 5 листопада виступом у залі в Сан-Франциско, якийсь легендарний зал «The Masonic», і завершиться 28 листопада в Чикаго, а «House of Blues», власне, там прийматиме цей дует. Серед інших міст гастрольного графіка Лос-Анджелес, Атланта, Детройт, Бостон, Сілвер Спрінг, Торонто і Нью-Йорк. Концерт в Атланті запланований на 10 листопада в Кока-Кола Роксі. Виступ у Торонто відбудеться 22 листопада в Хісторі. Ну, це як історично уже повернення після тривалої паузи. Атланта – це перший реліз Нараш з Барклі після альбому «The Old Couple» «Стара пара», що вийшов 2008 року. За даними «Rolling Stone», все того ж музичного видання, платівка вийшла у березні та є третім і, ймовірно, останнім альбомом цього дуету. Останній концерт Нараш з Барклі перед паузою відбувся 28 вересня 2008 року на фестивалі «Austin City Limits». Після цього дует не виступав наживо 18 років до виходу «Атланти» у березні. Березні, якої у нас в етері чомусь з березня до вересня за півроку не знайшлося, але тепер уже мусить з'явитися. Принаймні, це заголовна композиція, якщо не ще щось із цього альбому, тому що воно вважається вартісним і якісним. Воно, я маю на увазі, це музичне формування, ця музична формація. 19.25 на студійному годиннику. Ми продовжимо із джазом.

шикарні новини. Мертвий півень у Франківську 27 вересня з концертом «Beautiful Карпати» з нагоди Дня Карпат. 27 вересня в Палаці Потоцьких спеціальні гості концерту «Мертвий півень» «Beautiful Карпати» інді-гурт з Липні. Так, франківські, які зіграють свій сет, а ще ми разом, пишуть півні, заспіваємо одну з ваших улюблених пісень півнів. Разом зі Злипнями. Закриваємо літній сезон під відкритим небом у Палаці Потоцьких концертом до Дня Карпат. Квитки в мережі. До зустрічі вже наступної неділі. Ми чекаємо.

0: 19:41, саме та пора, коли ми згадаємо про дні завтрашні, сонячні. Власне, день завтрашній, недільний, дуже похожий, а ще дуже знаковий тим, що завтра відкриває свій сезон Івано-Франківська філармонія імені Іри Маланюк. Так, зустрілися з нами наприкінці серпня на концертах «Просто небо», на філармонійних вечорах, а тепер уже в стінах філармонії відбудеться відкриття нового концертного сезону. Нас з вами запрошено на це урочисте відкриття. Вечір присвячений Дню української музики, який взагалі-то сьогодні день, але урочистості і оце все не припиняється. Завтрашнього недільного вечора, з 17-ї починаючи з надвечір'я, українська класика лунатиме по-новому у музиці різних поколінь, де традиція зустрічається з сучасним прочитанням. У програмі твори Аркадія Філіпенка, Федора Якименка, Віктора Косенка та сучасної української композиторки Марії Єремак. Особливою подією вечора стане виконання української «Одіссеї» Марії Єремак масштабного симфонічно-хорового циклу з 12 композицій, що проводить слухача крізь ключові сторінки української історії від давніх часів до сьогодення. Виконавці – Академічний симфонічний оркестр «Гармонія Нобіле», «Кватро Корди», камерний ансамбль і камерний хор «Воскресіння». Усі вони чекатимуть нас у програмі під назвою «Витоки. Нове звучання української класики». Завтра, нагадую, о 17-й годині у стінах філармонії. Новий концертний сезон стартує о 18-й. Івано-Франківський обласний академічний театр «Ляльок» запрошує на прем'єру «Береги Десни бережуть чимало перших почуттів». Тут і дитяче хвилювання першої зустрічі зі школою, і риболовля з дідом за мудрими розмовами. А найкраща музика, яка може тільки бути, це клепання коси. Повінь перетворюється на захоплюючу пригоду, а гумор допомагає долати всі труднощі і перешкоди. Серед усіх цих дивовиж виростає маленький хлопчик Сашко. Сашко Довженко. І згадку про своє щасливе дитинство він береже впродовж усього життя. Бо спогади – це єдине, що неможливо відібрати у людини, ніби надійний корабель, який веде крізь усі штурми. Вистава «Зачарована Десна» інклюзивна. Перед її початком глядачі отримають маски на очі, а все, що відбуватиметься під час постановки, сприйматимуть на дотик, слух, нюх і смак. На всі відчуття. Окрім одного, мистецько-освітній проєкт «Шосте чуття Довженко», «Зачарована Десна», інклюзивна сенсорна вистава. Завтра прем'єра. І ще одна подія на промприладі. Концерт «Сусіди стерплять» стартує о 18:30. Безжалісно і ніжно залітаємо до вас із анонсом перших виступів сусідів у новому концертному сезоні. Усього 3 концерти з новими треками і тими, які варто почути хоча б раз, аби захотіти знову потрапити на їхній виступ. Вересень обіцяє бути спекотним, і ми тут, звісно, не про погоду, тож запасіться терпінням, побачимось на концертах «Сусіди стерплять» у ваших містах, пишуть про цю подію. На постімпрезі, анонсуючи її, промприлад, вулиця Української Перемоги, 23, 18:30. Це кілька завтрашніх недільних вечірніх подій у Франківську. Їх, направду, значно більше і впродовж усього дня, а по Прикарпаттю, якщо взяти не лише Івано-Франківськ як такий, то взагалі. Але, як на мене, найкраще буде провести завтрашній день просто небо, десь на свіжому повітрячку. Під сонечком, яке завтра щедро сяєтиме і зігріватиме нас в цей літній майже, бабино-літній, вересневий 20-й день осені. Та ще й неділя на додачу сприяє тому, аби дозволити собі провести якнайбільше часу, скажімо так, на природі. Навіть якщо це скверик Івано-Франківська, уже не зле. Гріймося, запасаємося.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
11: Соціальна реклама.

скучилися збором, а ось він тут на чуйку 4.0 для Едельвейсів. Знову нагадую, ми продовжуємо збирати, і мета наша – 40 тисяч гривень. Саме стільки коштує ця чудодійна дивина, яка передбачає прильоти чогось задовго до того, як вони появляються на горизонті у всіх інших людей і пристроїв, скажімо так. Збір ми оголосили влітку, ось уже 19-й день осені, більше половини збору накопичено. Зараз на банці 23 350 гривень і 30 копійок. І 40 тисяч необхідних. Лінк на банку на сайті Західного полюсу zdefispolus.info. На головній сторінці є кнопочка «Підтримати збір», а також на наших сторінках у соцмережах у Facebook та Instagram. Приєднуйтеся. Дякуємо усім тим, хто це уже зробив, і тим, хто це зробить авансом.

0: Україні 20-та година.
1: Новини. Головний генерал НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс готовий відповісти на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Європи. У суботу під час чергового засідання 32 найвищих генерали НАТО в Копенгагені засідали. Власне, генерала заява пролунала на тлі дедалі частіших попереджень про можливий інсценований напад із боку Москви, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання «Політіко». Альянс готовий, структура готова, солдати готові, озброєння готове, сказав Драгоне, додавши, що НАТО продовжує роботу над збільшенням цих сил, як за чисельністю, так і за рівнем технічної досконалості. Останніми тижнями Європа стикається зі зростаючою кількістю порушень повітряного простору та спроб саботажу, оскільки напруженість у відносинах з Росією продовжує зростати через повномасштабну війну в Україні. У серпні у звітах розвідки США містилося попередження про те, що Москва планує обмежений напад на країну НАТО у найближчі роки. Драгоне, голова військового комітету НАТО, зазначив, що в суботу генерали Альянсу не обговорювали останні попередження, але наголосили, що НАТО має готові 4 тисячі сторінок військових планів для захисту свого східного флангу, починаючи зі сценаріїв, що передбачають мінімальну кризу або втручання на нашій території. У 23-му році союзники по НАТО погодили 3 оперативні плани регіональної оборони після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Союзники готові на випадок ескалації. У разі нападу ми знаємо, як діяти, сказав Драгоне. Безвідповідальна поведінка Росії впродовж останніх тижнів і місяців продовжує випробовувати рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити нашу єдність, зазначив Драгоне, додавши, хочу чітко знати, ці спроби не розділяють нас. Вони загострюють наші інструменти, роблять нас набагато згуртованішими та рішучішими. Прем'єр Польщі Дональд Туск перед тим заявляв, що розвіддані свідчать про російські плани гібридних ударів проти країн, які підтримують Україну. Міністр закордонних справ Литви заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України. Сьогодні, 19 вересня, російські окупанти цілком реальною атакою FPV-дроном на автомобіль у Шосткінському районі Сумської області вбили 4 людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров. Як зазначається, внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули 4 людей. Серед загиблих подружжя, чоловік 58 років та жінка 56 років. Також загинули 45-річний чоловік і 76-річна жінка. Екіпаж «Рубін» 1020-го зенітного ракетного артилерійського полку збив російський дрон-ракету «Герань-5» дроном-перехоплювачем «Стінг» від диких шершнів. Про це повідомляє «Цензорнет». Екіпаж «Рубін» з новим «Стінгом» знищили російський дрон-ракету «Герань-5». Цей безпілотник є швидшим і несе більше вибухівки за інші грані. Йдеться у повідомленні, то порятували. Буквально 9 секунд на «Цензорнеті» відео збиття. Українські військові в межах операції «Чорний птах» уразили основні джерела енергопостачання російських військ на південному напрямку. Про результати операції розповіли у 422-му окремому полку безпілотних систем «Люфтваффе». Вони назвалися, за даними українських військових, через нестачу бензину та дизельного пального окупанти почали переводити свої об'єкти на газову генерацію. Для забезпечення військових і ремонтних потужностей росіяни прокладали окремі газопроводи на тимчасово окупованих територіях. За цими об'єктами стежили розвідка УВ «Південь» 17-го армійського корпусу та 422-го окремого полку «Люфтваффе». У межах операції українські військові уразили або знищили основні джерела енергопостачання окупантів. За оцінкою підрозділу, це суттєво зменшило спроможності російських військ на цьому напрямку. У прес-службі Верховної Ради нарешті пояснили, чи справді депутати йдуть на канікули, бо ніхто не розуміє, що відбувається. Розповіли, чим вони займаються поза сесійною залою. У прес-службі звернули увагу, що активно поширюється теза про канікули та перерву в роботі парламенту і підготували коротке роз'яснення. Там нагадали, що парламент працює не лише в сесійній залі. Підкреслюють це і в прес-службі. Поза залою народні депутати працюють одразу в кількох форматах. Вони розглядають законопроєкти, ухвалюють рішення на засіданнях комітетів, у робочих групах опрацьовують законопроєкти та поправки до них. Крім того, депутати беруть участь у парламентських слуханнях і працюють у тимчасових слідчих та спеціальних комісіях. Окремий напрям – це фракції та депутатські групи. Там народні депутати готуються до подальшого розгляду питань у сесійній залі. Верховна Рада не йде на перерву, а продовжує працювати безперервно. Робота комітетів, підкомітетів, робочих груп, ТСК і фракцій триває, наголосили в прес-службі. Щоб ви собі не думали, а чого ви колег не попередили? Вони прийшли на роботу у сесійну залу, а там нікого, двері зачинені. Творчість як ліки для душі. У Калуші організували особливий захід для сімей полеглих героїв. Учасниці зустрічі вчилися розписувати скло акриловими фарбами, перетворюючи звичайні бокали на унікальні витвори мистецтва. Заняття відбулося в теплій невимушеній атмосфері. Кожна учасниця змогла проявити фантазію, створити власний неповторний дизайн і на якийсь час відволіктися від щоденних переживань. Роботи вийшли унікальними. Кожна зі своїми кольорами, візерунками та особливим настроєм. Організатори зазначають, що захід став не лише творчою майстернею, а й важливим простором для спілкування, підтримки та психологічного розвантаження. Такі зустрічі допомагають знаходити новий внутрішній ресурс, відновлювати душевну рівновагу та дарують моменти спокою, що є надзвичайно важливим у цей складний час. Ця зустріч є частиною системної роботи групи взаємопідтримки для сімей полеглих воїнів. Упродовж останнього часу фахівці Калузького міського центру соціальних служб провели низку різнопланових арт-терапевтичних занять. Розмальовування магнітів кольоровим піском. Яке цікаве! Під час цієї зустрічі учасники працювали з яскравим текстурним матеріалом, створюючи символічні вироби та фокусуючись на заспокійливих тактильних відчуттях. Створення прикрас з епоксидної смоли – делікатна техніка, яка дозволила кожній учасниці вкласти у власноруч зроблені аксесуари, теплі спогади та індивідуальний зміст і виготовлення інтер'єрних картин. Затишні майстер-класи, під час яких створювали об'ємні роботи за допомогою текстурних паст, а також композиції сухоцвіту, атласних стрічок та декоративних елементів. Кожна з цих технік підбирається так, аби активізувати творче мислення і допомогти людям, які пережили важку втрату, бодай ненадовго переключити увагу і відчути турботу громади. Калузький міський центр соціальних служб продовжує регулярно проводити заходи, спрямовані на підтримку та психологічне благополуччя родин загиблих захисників України. Усіх охочих запрошують долучатися до зустрічі у межах роботи групи взаємопідтримки, що середи о 15-й у Калуші на вулиці Героїв України 9А, другий поверх. На Прикарпатті наступного тижня з 21 по 27 вересня проведуть виїзні акції «День здоров'я». Мешканцям різних громад надаватимуть безкоштовні медичні послуги та психологічну підтримку. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Отримати консультацію можна буде від таких фахівців, як лікарі загальної практики, лікарі-епідеміологи, фахівці з громадського здоров'я, представники центрів первинної медико-санітарної допомоги і медиків інших закладів охорони здоров'я. Групи працюватимуть за адресами, перелік яких на репортері. Також спеціалісти Центру контролю та профілактики хвороб розкажуть про профілактику інфекційних хвороб і неінфекційних захворювань, скринінгові тестування та вірусні гепатити, БЦ-ВІЛ-СНІД, швидкий тест на COVID-19, тестування на рівень депресії. Фахівці проконсультують стосовно проведення вакцинації згідно національного календаря щеплень. Лікар загальної практики виконає медичний скринінг, вимірювання артеріального тиску, пульсу, насичення периферичної крові киснем, визначить індекс маси ваги тіла, маси тіла, рівень глюкози та холестерину в крові. Такий перелік процедур. На головній каналізаційній насосній станції держпідприємства «Рогатин» водоканал у тестовому режимі запрацювала гібридна сонячна електростанція з акумуляторним накопичувачем. Рогатинська міська рада, про це повідомляє станція на вулиці Драгоманова, 41, щодоби перекачує понад 300 кубометрів стічних вод із Рогатина до очисних споруд. Раніше, під час відключення електроенергії, для її роботи використовували дизельний генератор. На об'єкті встановили 58 сонячних модулів загальною потужністю 35 2,38 кВт, гібридний інвертор потужністю 50 кВт та акумулятор ємністю 51,2 кВт-годину. Як розповів керівник держпідприємства «Рогатин-Водоканал» Андрій Рижан, проєкт реалізували за підтримки Німеччини, громадської організації «Екоклуб» та співфінансування з місцевого бюджету. Німецька сторона спрямувала 1 200 000 гривень, ще 700 000 виділила Рогатинська міська рада. Додатково за кошти депутатського фонду придбали частотний перетворювач вартістю близько 200 000 гривень. Очікується, що станція вироблятиме близько 38,5 тисяч кВт на годину електроенергії на рік. Це, за попередніми розрахунками, дозволить підприємству економити 350-400 тисяч гривень щороку. Накопичувач також використовуватиме для резервного живлення насосного обладнання під час перебоїв із централізованим електропостачанням. 20.10. Це всі новини на зараз і на сьогодні. Так, підсумковий випуск. Тривалий. На часі прогнози. А прогнози короткі, бо що тут особливо розповідати? Завтра абсолютно ідеально ясно, сонячно. Ну, максимум якась малохмарність вітер змінних напрямків. 5 метрів за секунду – це також максимум його потужності. Ну, добре, 5-10 метрів за секунду – вітер північно-західний. Про це пишуть в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. А ще по Івано-Франківську та області вони обіцяють мінливу хмарність. Без опадів вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря по місту Івано-Франківську вночі від 10 до 12, в день 23-25 становитиме по області, по Прикарпаттю. Вночі 7-12, в день 21-26 вище нуля. І на високогір'ї Карпат найближчої ночі від 5 до 10 тепла, завтра в день 11-16. Із плюсиком медико-метеорологічні умови якнайкращого першого типу. Завтра ще один теплий сонячний день, а далі осінь. Видимість на автошляхах буде доброю, хіба що в тумані не дуже. Від 600 до 900 метрів. Літнє сонечко від Texas Weather, найтеплішого полюсу планети. На початку цієї музичної квітневої Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. На цій сонячній вечірній ноті прощатимось з вами вже до понеділка. Після 16-ї почуємось тут, на найтеплішому полюсі планети.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзі, усім вітання, як завжди з вами я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі підготували для вас новий випуск хітів за останній тиждень. Елдербрук «Never Get Enough».

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, а це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Вересень одразу взявся міняти розстановку сил. Маємо один дебют, кілька серйозних стрибків, повернення вгору і дуже щільну боротьбу на вершині. Почнемо, як завжди, з трійки попереднього випуску. Третім був «Древо» з НК-рапістою.
2: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама.
1: Друге місце займала «Грошу» з «Моїм раєм».
3: Знайти в крамлі рай, лиш останній вечір.
1: А радіочарт очолював «Монатік» із «Тому що».
4: Чому, чому її не можу я забути?
1: Почнемо з вогню. Буквально. У кліпі «Джері Гейл до Дарк Діско» горить сукня. Навколо рейв, готика, балет «Фрідом» і хореографія, який спокійний пульс явно не передбачений. Режисував усе це Алан Бадоєв. Сама пісня вийшла ще на початку літа, але з настанням осені її історія тільки набирає обертів. У радіочарті «Дарк Діско» з'являється вперше. 20-те місце і наш вибух.

Тему диско Джері Гейл на цьому не закінчує. У вересневий концертний сезон Dark Disco вирушає разом зі своєю авторкою. А у Нікітіна попереду осінь на колесах. Наприкінці вересня Артем Нікітін вирушає у наступну частину всеукраїнського туру. Канів, Пирятин, Олександрівка та Тульчин, а далі ще більше міст. А разом із ним їде й робота, яка стала його музичною візитівкою. «Ти поселилась у душі» тримається в радіочарті вже 18 тижнів. Тепер вона 19.

0: легке та ніжності від Нікітіна прийняли. Дякуємо, Артеме. Минулого тижня ми тільки встигли сказати, що Гордо та Рейнар Зоневальд набирають хід, але Локо-Локо сьогодні втрачає 3 позиції і тепер 18-та. 7-4-7 від Дорофеєвої проводить другий тиждень у радіочарті. Мінус одна позиція, 17-те місце.
1: Чи би ти кричав, чи прошепотів, я

наш Боїнг давно сів, а Дорофеєві зараз і справді довелося зробити вимушену посадку. За рекомендацією лікарів Наді не можна співати, говорити і навіть шепотіти щонайменше 10 днів. Частину концертів уже перенесли. Бажаємо швидкого відновлення і повернення на сцену. У плейлисті Артема Поварова легко можуть зустрітися Леся Українка, Тарас Шевченко і сучасна поп-музика. Кілька років тому він узявся давати українській поезії нове музичне життя. Так з'явився проект «Твої вірші, мої ноти». Хороший спосіб нагадати, що класика не зобов'язана стояти на полиці. Вона цілком може опинитися у навушниках поруч із Віва Ла Віда. Після повернення до радіочарту ця робота вирішила не затримуватися внизу. 4 позиції вгору, 16-те місце.

Далі у Пивоварова вже симфонічна історія. У жовтні він вирушає в European Orchestra Live Tour разом із оркестром і хором. Париж, Франкфурт, Страсбург, Брюссель та Роттердам. Віва ла Віда цілком пасує до такого маршруту. Симфонічні масштаби залишаємо Артема Пивоварову, а самі беремо паузу значно скромнішу. Кілька хвилин. Не перемикайтесь.

Продовжуємо радіочарт. Топ-40. Поки ми робили кілька хвилин паузи, даті часу не гаяли. «Take Me There» перестрибнула одразу 16 сходинок. Із 31 на 15. Найбільший ривок у нашій двадцятці. Макс Барських щойно поставив ще одну київську крапку у своєму Open Air Festі. 4 вересня велике шоу приймала «Осокор Резиденс». Тур триває, а в радіочарті одна з його робіт рухається у протилежному напрямку. «Сльози» втрачають одну позицію. 14 місце.

0: Сльози висохли, Барських залишився. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк на початку вересня заговорив про нагороду, якої готовий позбутися. У липні лідер бумбоксу отримав звання «Заслужений артист України», а тепер публічно заявив, що готовий від нього відмовитися. Причина проста. Хливнюк не хоче бачити своє ім'я в одному списку з артистами, чию позицію під час війни вважає неприйнятною. Саме він від початку повномасштабного вторгнення служить у силах оборони України. Тепер музика. Бумбокс. Залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: будь ласка.
1: Після такого «Залишайся» сперечатися з бумбоксом не будемо. Пісня справді залишається в радіочарті. 15-й тиждень, 13-те місце. Шекспір Віталія Козловського майже все літо провів у п'ятірці лідерів радіочарту. Потім почав здавати позиції і опустився до 17-го місця. Тепер сюжет знову робить поворот. 5 сходинок вгору, 12-те місце.

0: Шекспір такого фіналу не писав, але в нього й радіочарту не було. У Міші Міллера після швидкого старту перша помітна втрата висоти. Хейна-на-на залишає першу десятку. 4 позиції вниз і 11 місце. А попереду наш гід на обрій. Там Гросу і дурна любов. Пісня кілька років чекала свого часу, а коли дочекалася, встигла ще й трохи ускладнити життя власному кліпу. Відео зняли на першу демоверсію. Потім Гросу переписала вокал і новий запис довелося підганяти під уже готовий ліпсинг. Тобто на екрані пісня вже існувала, а в студії ще визначалося, якою саме їй бути. З настроєм визначилися одразу. Робити сумну історію, що й музично сумною Гросу не хотіла.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Такою дурна любов зрештою і стала. Слухай.

Не попрощавшись, пішла дурна любов у гросу. Ми так не зникаємо. Почуємось за кілька хвилин. Обіцяли почутися за кілька хвилин, обіцянку виконано. Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер вперше дістаються першої десятки. Боді Ток додає дві позиції і відкриває наш ТОП-10. А Нікіта Кісельов повертається до першої десятки. Вівтар додає дві позиції і тепер дев'ятий. Романтика місце біля вівтаря без бою не віддає.

До вівтаря Нікіта Кісельов уже нас довів. Далі за сценарієм мало б бути так, але це вже зовсім інший чарт. За календарем сезон маків уже позаду. У радіоефірі свій календар. Червоний мак від Колібрі та Златико проводить тут сьомий тиждень. Перше місце вже було, тепер восьме.

Макові байдуже, що вже вересень. А у радіочарті він продовжує квітнути. The Second Voice трохи відступає. Let Me Be втрачає дві позиції і тепер сьома. А Мамаріка напередодні зібрала великий концерт у київському Fields Garden. Нове шоу, балет та живий звук. Концертна історія набирає обертів і на нашій вулиці теж додає позиції. Шосте місце. Вище ця робота в радіочарті ще не була.

Мамаріка з роботою на нашій вулиці. Вулиця виявляється з одностороннім рухом. Поки що вгору. Час для ще одного гіта на обрій. Шугар вирішив вийти із власної зони комфорту і помітно змінив звук. Менше електроніки, більше живих інструментів. Сліп-бас, фанкові гітари та скрипки. У новому звучанні Шугар рухається в бік диско та нью-диско. А от героїня пісні свою зону комфорту вже знайшла. Там немає колишнього, задає курорт, аеропорт і тортік.

Шугар із зоною комфорту. У січні він повезе новий звук у тур США та Канадою. Нам летіти так далеко не треба. Попереду п'ятірка найвищих позицій радіочарту. Але вже після перерви. Почуємось. Календар уже осінній, а температурний режим радіочарту поки що літній. Рухаємося далі. На п'ятому місці – «Древо з енкерапістою». Після 33 тижнів у чарті ця робота трохи поступається позицією, а сам Макс Дерев'янчук тим часом майже живе між сценою, дорогою і наступним саундчеком. Вересневий гастрольний графік із живим бендом у нього щільний. Альона Маргалєва теж вдома не засиджується. Україна, Братислава, а попереду підготовка до найбільшого сольного концерту в Київському палаці спорту. Альона міста змінює, а не п'яна закохана позицію – ні. Четверте місце і вже 40-й тиждень у радіочарті. Тут можна було б оформлювати прописку. Але вдома, як з'ясувалося, ніхто не сидить. Монатік змінює крісло. Після 5 років перерви він повертається у «Голос країни» і стане одним із тренерів нового сезону. Червоне крісло вже чекає. А от перше місце радіочарту довелося звільнити. Тому що опускається на третю позицію.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Тому що, відповів Монатік, після стількох чому сперечатися вже якось незручно. Наприкінці серпня Грошу опинилася зовсім поруч із небезпекою. Приїхавши до столиці для презентації нової пісні, Аліна заселилася в готелі «Цитадель» у селі Мила на Київщині. Під час російської атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень. У момент удару Грошу в готелі не було. Вона затрималася на робочій зустрічі. Після такого побувати хоча б кілька хвилин у раю точно не завадить. Мірай, другий випуск поспіль залишається на другому місці радіочарту. Слухаймо. Друга.

Не відпускай, просить грошу у моєму раю. Ми відпускаємо. Залишилося одне місце. Зараз дізнаємося, кому воно дісталося. От і відповідь на головне запитання випуску. 5 тижнів тому кольє Макса Барських тільки з'явилося в радіочарті. Потім піднімалося, ненадовго відступило і перед нинішнім ривком було 6-м. Звідти одразу на вершину. 5 сходинок одним рухом. Новий

Кольє Макса Барських ставить крапку в нашому першому осінньому радіошарті. Літу дякуємо. Воно залишило нам чимало музики, який тепер жити вже в новому сезоні. Осінь приймає естафету. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось за тиждень у радіошарті ТОП-40. Бережіть себе.

посилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне, радня

0: Синам, живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.